0: FM 花。
1: Can I just see what it is?

共同ガス。ガスとリフォーム、水漏れ修理や電気工事まで、全部高価共同ガスまでお任せください。お電話 0120-62-0914 まで。お待ちしてます。

0: 県内に6店舗の美容室と2店舗のアイサロンを持つヘアーズボーグループ、一緒に滋賀の美容を盛り上げてくれるスタッフ募集中。電話0748-630100までお気軽にお電話お待ちしております。
1: ただ警備をするだけじゃない、コスモ警備の使命は皆様の安心安全を守ることです。人の役に立ち、楽しくやりがいのある仕事がしたい方、0748-630211コスモ警備まで。
2: 平成29年、日野駅舎が改築され、待合所が新しく観光案内交流施設七色として生まれ変わりました。カフェ、ランチ、音楽イベントなど日替わりの店長さんが楽しく交流を図っております。ぜひ一度七色にお越しください。

5月28日火曜日、今日のお昼のホットステーション謎会お供会でございます。皆さんこんにちは。はい、こんにちは。今日はですね、楽しみにしてくださった方申し訳ないんですけども、今日はダーマちゃん会だったんですが、ちょっとねダーマちゃん喉の調子がね、ちょっとだけね、なんで大事にしてくださいということで、お休みしてくださいということで、今日はねチャンスヒッターにお供が登板してございます。お昼休み、はい、今から入られた方、午前中ねお疲れ様でした。そして今日お休みの方もいらっしゃるんですかね。はい、いいですね。はい、今日はねダーマちゃんの代わりに約1時間30分お供会をお送りしたいと思います。ダーマちゃん、喉のね不調の時はですね、多分今乾燥とか気温差ね、結構エアコンとか寒くなったらつけてる方もね、ファンヒーターとかいらっしゃるのではないでしょうかね。はい、対策としてはですね、こまめに水を飲む。私もねさっき1分前に飲みました。そしてのど飴とか温かい飲み物を取ってくださいね。部屋もね乾燥しすぎないように皆さんご注意のほどお願いします。無理せずね喉を皆さん休ませてくださいね。はい、ということで1時間30分お供会、ぜひともねちょっとね急な登板だったのでメッセージねたくさん待ってます。今日のメッセージテーマはですね、今日は何の日ということで調べてましたら、コインランドリーの日ということでね、もうどうしようかと迷って、洗濯とコインランドリーのエピソードあればですねお待ちしております。私もねもうね乾燥機からね洗濯やらいっぱいね失敗してますからね、また後ほどねお話ししたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、現在甲賀市の天気予報は曇りでございます。今日のね最高気温が26度ということで、もう今現在 25.9 度になってますから、まあ今がピークなのかなということですね。雨の方はまあまあまあ、また夕方にかけて少し降るのかなということで、曇り時々雨となってございます。皆様の地域のお天気はいかがでしょうか。またお知らせしてほしいと思います。ではね今日のオープニングナンバー、いろいろ迷って、はい、うまく書けれたらいいので。

ですが、安室奈美恵さんといえば、そうチャンスザチャンスということでね、こちらをおかけしたいと思います。

お送りしたのは安室奈美恵さんでチャンスザチャンスでしたね。今日はですね、お昼のホットステーション担当していますおともでございます。もうね、ピンチをチャンスに変えて1時間30分頑張りますので、どうぞ応援メッセージよろしくお願いします。なんかね、だんだん何曜日に入るとかがなくなってきまして、昨日も突然だったんですが、ちょっとね、ネタぶりがあまりちょっとなんかまとまってないかもしれないんですけど、まあその辺はですね、皆さんがフォローしていただいて助けてくださいということでね、まあ1時間30分頑張っていきますのでよろしくお願いします。はい、では時刻は12時10分になりました。お昼休みですよね。まだお仕事されてますかね。はい、まあ友会はですね、一応テーマがありまして、今日はね、コインランドリーの日ということで、洗濯とかね、コインランドリーにまつわるエピソード、今日外に干してきてしまったとかね、お友さん雨を降らせないでとかね、ありましたらまたねメッセージいただきたいと思います。はい、ではね、今日の早速誕生花いきましょうか。はい、誕生花いきましょうね。はい、5月28日木曜日、誕生花は山吹となってます。花言葉は気品。この日生まれのあなたは与えられた責任や義務をしっかりこなす真面目な人ということです。どんな役回りになってもその役割を貫くでしょうという、そんなあなたの誕生花は山吹ね。山吹はですね、春に鮮やかな黄色い花を咲かせる植物となってまして、日本では昔から親しまれているという山吹。名前の山吹はですね、山で風に吹かれて揺れている姿から来たという説があるそうです。はいね、春の4月から5月頃、川辺とか庭園などで見られるということでね、似た色の名前で山吹色とかいう言葉もあってですね、黄金色に近い鮮やかな黄色を指しているという、そんな今日の誕生花山吹さんでございます。はい、お誕生日おめでとうございます。新しい一年もですね、笑顔と幸せがたくさん訪れますように。はい、今日はですね、山吹というお花ですけども、どんなお花やろなということで、 FM 花ではインスタグラムしてますよ。はい、これね、 FM 花、カタカナで FM、 漢字で花と検索していただくと FM 花のインスタグラムが出てきますのでね、ぜひとも今日の誕生花皆さんチェックしてほしいと思います。そしてインスタだけではなくてですね、メッセージが送ってほしいので、メッセージの送り方を紹介します。メッセージはですね、ホームページとスマートフォンからですね、検索していただいて、カタカナで FM、 漢字で花と入力してください。そうしましたらメッセージのねところをポチって押してもらって、番組名、お昼のみなくちホットステーション、ラジオネーム、 E メール、メッセージを送ってください。はい、もう一つはですね、 X の方です。今日の X はですね、今日スタジオから私が撮った、11時34分ぐらいの写真が載ってございます。そちらのね、ツイッターの方も吹き出しマークから、おともさん頑張ってねと、はい、送ってほしいと思います。お手紙ですが、郵便番号 528-0023、 528-0023、 滋賀県甲賀市水口町本丸 1-7 FM 花まで送ってください。スタジオ前にはね、赤いポストがございますので、またねそこにポストインしてくれると嬉しいです。はい、そうですね、あともう一つはですね、もうね、常連さんは分かってるかもしれないんですけども、メッセージ@fm-hana.net、

message@fm-hana.net までお待ちしております。今日のメッセージテーマは洗濯コインランドリーということでお待ちしております。はい、じゃあ今日はどんな話題いきましょうということで、大丈夫ですよ、ゆっくり今日は進んでいきたいと思うんですけども、今日はねコインランドリーの日ということでね、ちょっとね結構無茶ぶりのある語呂合わせということで、コインランドリーのコーのふわふわの28ということでコインランドリーの日ということでね、なんかね何にしろやっぱり、ちょっと無理があるかなと思いながら今日はねそんなお話なんですが、最近ね皆さんコインランドリー使われてますかね。私しばらく使ってないんですけど、最近のコインランドリーってめっちゃ進化してるそうなんですが、ね行った方いらっしゃいますかね。今はもうなんかねカフェ増設みたいなねあったりとか、なんかね Wi-Fi とかがあってなんかアプリ通知まで来るらしいですよ。皆さん知ってますか。もうね私も何年も使ってないんですけど、コインランドリーっていうか、なんか私洗濯かけるのが好きなんですよ。洗濯かけて洗濯干すだけまでが好きなんですね。はい、畳むのが苦手なんですけど、そこまでは大好きで、もうなんか洗い物が洗濯物ね洗い物があったらもうなんかもずっと回してるっていう、お休みがあればですねもう4回5回とか回しちゃうぐらいで、外に干してですねもういっぱいいっぱいなんか美容室のタオル並みみたいに干しちゃうんですけど、畳むのが嫌なんですけどね、洗濯をかける回す洗濯機を回すっていうのが好きでね、はい、ちょっと迷惑かもしれないんですけどね。あと昔はね家の方は二槽式の洗濯機だったんですね。知ってますかね、今二槽式の洗濯機知らないかな、ある使っておられる方もいるかもしれないんですけど、脱水洗いまでしてくれるんですね。でその脱水機をまたかけると別でね、だからぐるぐるぐるぐるって回って、その時はねそのどう言ったんですか、このクリクリって回してなんて言ったらいいのこれ、分からへんけど、その秒とか出ないんですよ、あと何秒とか何分とか出なくて、なんか止まる前にパッて開けてパッてそのドラムを止めるっていうのが好きでしてね、ちょっと変わってるやろと思ったかもしれないんですけど、ああるあるって聞いてくださってるかもいるかもしれないんですけど、その二槽式洗濯機が好きだったんですね。でまあそのオート洗濯機、まあ、全部してくれるっていうのでびっくりしましてね、今でもその職場に新しい洗濯機さんが言い張ってですね、まあ全部してくれるんですよ。まあ音もそこそこ静かですね。なんかね私はやりたい派なんで、その二槽式とかが好きだったんですけども、今ではね家の方も全自動なんですけど、なんかねやっぱり脱水が終わる1分とか表示出る前にピッてもう切るボタン押しちゃうんですね。多分あかんやろと思うんですけど、もう中止まってるんでいいやろと思ってすぐねピッて止めちゃうとかねやってしまってるんですよ。はい、でねまあこういったちょっと変わってもないか、私はそんなエピソードがあったりとかですね、コインランドリーもその、まあ、使ってはない、昔ね雨の日とかやっぱり梅雨時期は乾きが悪かったですから家にも乾燥機あるんですけど、やっぱり一気になんかでっかいドラムで回した方がええやろっていうことで、近くのコインランドリーに行ってはですね、入れてからあれ何分やろ7分とかそうなんですかね、乾燥入れてでちょっと待ってて、なんか取りに行くっていうのでね、でもう忘れてたらもう勝手に取り出されててね、カゴにねポイってされてるっていうイメージとかあるんですけどね、今はねなんかそのアプリとかで教えてくれるっていうことなんでね、なんか画期的なんかなとか思いながらね、どうでしょうね。はい、皆さんのその洗濯ネタをまたですね、洗濯コインランドリーネタをお待ちしております。はい、でねちょっと調べてたんですが、もう先にお話ししちゃうとですね、その洗濯ちょっと待ってね、はい、洗濯機失敗あるある参戦ランキングっていうのをね探しました、ね、今日は洗濯とかねコインランドリーがテーマということでね。

洗濯って毎日のことなんですけど、やっぱりなぜか油断するとね、あーっていう時にあーっていうことが起こりますよね。今日はね、その中でもあるある3選をね、ランキング形式でご紹介したいと思います。まず第3位、じゃじゃん、ポケットティッシュ。はいはい、今3人ぐらい、あー3、4人いるな、

笑い終わってね、蓋を開けた時にうわってね、やっちもたみたいなね、やってもたなっていうありますよね。でね、案外ね、なんていうんですか、まんべんなく衣類にそのねティッシュがうまいことついてるっていうね、あれ不思議ですよね。っていうことはやっぱりちゃんと回ってるってことですよね、うん。でね、あのこれ解決方法なんですが、あの一番シンプルなのはやっぱりポケットのチェックの習慣化。でももう入ってたら見ないですけどね、うん。まあ、裏表してね、で、まあ、洗濯機のところにポケット見たとかね、買いとくとかね、貼っとくだけで効果があると言われてます。はい、意外とねやっぱり聞くのが、洗濯カゴに入れる前に自分が、はい、私が、あなたが、はい、一回ねポケットをひっくり返してみてくださいね。もしやってしまった場合はね、乾かす前にもう一度すすぎましょうね。ネットでね、かなりあのネット使用するとかなり改善できるということでございます。私はねもうねバンバンってね叩きます、外で。でソファーってなったらもうファーって適当に集めてですね、あの土に返します。はい、はい、第2位、今ね洗濯失敗あるある第2位ですよ。はい、色移りで白がグレーまたは青になっちゃった事件。はい、続いてですね、白いものをとですね、色物をなんか無意識で洗ってたみたいなね、最初はあのえーってまた なっちゃいますよね、えーなんですけど、私もねあるんですよね、白の T シャツにデニム、普通に洗なんか全然気づかへんと気づかなくてですね、そのまま回してしまって、もう大事な白の T シャツがもうね、もう思い出したくないです、この事件。はい、だから今はねやっぱりあの分けてね、基本はですね白と淡い色と濃い色で分けるというのがね基本だそうです。まあ、ちょっと面倒くさいんですけどもね、これが一番確実だということですね。もうなんかね、もういいやっていう時はね回しちゃうんですよ。例えばデニムがもう多分めっちゃ洗ってるし、もう色落ちひんやろっていう時はね、ちょっと恐る恐る白物と回しちゃうことがあるんですけどもね。はい、なんかね最近のね新しい服はね、あの色移り防止、あ、服というかその防止シートもあるということでね、なんかねもう進化してきてますよね。はい、そして、失敗、洗濯失敗あるある第1位は残、洗剤入れすぎモコモコ事件ということで、はい、わかります、ありますね。これはね堂々の1位は洗剤入れすぎて、もうねなんか汚れがひどいからめっちゃ入れたみたいなね、あの悪気はないんですけど多めが取れるかなとかね、あのこれあの昔、今はねうちの洗濯機はあのパカッてしてそこに液体入れたら勝手にね洗濯機ちゃんがあのメモリをちゃんとね測ってくれて、投入してくれて、回してくれて、最後までね賢い洗濯機ちゃんなんですけども、昔私の昔の二層式洗濯機はですね、あの箱に、まあ、スプーンみたいなサジみたいなのがありまして、そこを入れてパッて入れてっていうやり方だって、あれこれちょっと汚れきついんじゃないと思ってパッパってね増やしたりするとね、なんかもうあまり良くないということでした、調べた結果ね。やっぱりね箱になんかその、洗濯機のタンクの量に対して洗剤の粉がこんだけとかね、あの液体がこんだけって書かれてますから、ちゃんと量を測って入れましょう。はい、ということで今日は洗濯機失敗あるある参戦でした。あとねあれです、ちょっとね今ここにパッて手元に資料なかったんですが、柔軟剤、ちょっと待ってね、はいはいはい、ありましたありました。あと柔軟剤入れすぎると吸収力が落ちるということでね、ふわふわにはなるんですけど水が吸いにくくなるということも分かっておりますからね、これもね、あの私あまり夏な、雨の時は、雨違う、天気の悪い日は入れないんですよ。どうしてもやっぱ乾燥入れちゃうとなんかその匂いとかが飛んじゃう気がして、ふわふわ度がなんかねあまり香りが残ってないイメージがするので、カラッと晴れた日には入れるんですけど、もう乾燥入れるという時点でねもう入れません。はい、またねこれも入れすぎるとダメということでね、あ、柔軟剤ね、柔軟剤、あの香りの方じゃないです、あのありますよね、あれは香りのやつだけですもんね。

はい、ということで今日は洗濯コインランドリーネタを皆様からどしどし待ってます。メッセージアットマーク fm-hana.net までお願いします。時刻の方は12時24分を回っております。今日のチャンスヒッターはお友がお送りしております。ここでね一曲お送りしたいのですが、じゃあこの曲いきます。はい、あの嵐のね果てない空ということで、今月末でね、はい、もうねお休みをする、お休みというかね、活動終了ということでね、あの先週ねみーさんのね番組のビートファクトリーレディオにもねおともさんちょっとあのメッセージしましてね、その時も嵐をかけてもらったんですが、まあ、ちょっとね今日入るって思ってなかったんで、もう最後というかね、あの私の回ではもう最後に鳴らすのかなと思って、今日嵐のね果てない空という曲をお送りするんですけどね、この曲はですね未来へ向かう希望とかね前を向いて進む強さを歌った一曲となっておりますね。本当に嵐の皆さん、あの活動終了というね節目、今月末で見ますよ私は、なんとか配信ってやつね見ますからね、はい、長きにわたり感動ありがとうございましたということを気持ちを込めてですね、嵐の果てない空をお送りしたいと思います。

送りしたのは嵐で果てない空でした。ありがとうございました。はい、では今日のメッセージテーマは洗濯とコインランドリーにまつわるあれこれを皆様からメッセージまだまだ募集しております。ここでですね、広報効果よりお知らせしていきたいと思います。広報効果、21ページいきましょう。皆さんのご意見を募集します。パブリックコメント第2次甲賀市多文化共生推進計画の見直し括弧案ということで、こちらの記事はですね、外国人との共生社会の実現に向けた環境を整備することを目的として令和2年5月に策定した本計画について、現在の社会情勢の変化や国県の動きを踏まえて見直しを行います。皆さんのご意見をお聞かせくださいということで、意見ちょっと字がねごめんなさいね小さい、意見募集期間が5月31日までとなってございます。はい、興味のある方はぜひともチェックお願いいたします。はい、そしてですね、29ページ令和9年20歳の集い実行委員大募集でございます。一生に一度のイベントを一緒に作ってみませんか。令和9年甲賀市20歳の集いは令和9年1月10日日曜日開催予定となってございます。内容としましては、20歳の集いの内容の計画準備や広報など、記念式典の司会誓いの言葉、記念イベントの進行など、会議はオンラインで参加でも OK ということでね、対象はですね、平成18年4月2日から平成19年の19年の4月1日生まれの方となっておりまして、定員はですね15名程度となっております。興味のある方はですね、ぜひとも社会教育課青少年育成係電話 69-2248 69-2248 までお問い合わせのほどよろしくお願いします。はいはいですね、以上広報公開よりお知らせしました。そしてことの葉だよりからのお知らせでございます。ちょっと待ってくださいね、よいしょ。はい、ことの葉だよりからのお知らせです。青葉若葉の輝きにさつきの5月の風が吹き渡ります。一年で一番美しく鮮やかなこの季節、作品の題材は辺り一面にあふれています。お題は帽子香るということでね、こちらことの葉だよりの放送日が5月31日の日曜日10時からとなってございます。はい、広小路の吉永さゆりさんとカズミンが楽しくお送りいたしますのでね、皆様からいただいた作品を募集しており、披露いただきますので、ぜひとも聞いていただきたいと思います。はい、そしてですね、

ちらはスポンサー様からのお知らせです。土山ハイウェイサービスさんがですね、今絶賛売り出し中の土山ほうじ茶のラテパスタというのをね、販売されているのですが、こちら5月31日日曜日にですね、土山サービスエリアで先着1000名様に無料試食イベントを開催するということで、やったということでね、はい、載っております。こちらはですね、地元の立命館大学の学生さんとですね、土山サービスエリアさんがタッグを組み、甲賀市の特産土山茶を使った新感覚のお土産、土山ほうじ茶のラテパスタを開発したということでね、この販売をですね、記念して5月31日日曜日に土山サービスエリアのにぎわい広場にて先着1000名限定の無料試食イベントが開催されます。ほうじ茶の香ばしい砂糖ミルクが融合した、まるでラテのようにクリーミーな特製パスタソースをいち早く味わえるチャンスとなっております。さらに試食をした方には嬉しい紙うちわのプレゼントも用意されていますということでね、こちらサービスエリア内にはですね、お土産売店での販売はもちろん、レストランでオリジナルメニューを楽しめるスポットや学生さんによる特設販売ブースも登場ということでね、5月最後の日曜日はドライブを楽しみながら、ここで味わえない新しいご当地グルメをですね、体験してですね、ご家族で土山サービスエリアへお出かけしてみてはいかがでしょうかね。振る舞い土山ほうじ茶のラテパスタ1000人ということでね、時間の方がですね、11時からということで、なくなり次第終了でございます。こちらお供屋もですね、パスタのねソースは買いましたが、まだ試しておりません。はい、はい、こちら販売価格がですね、税込み540円となってますからね、パスタを売ってるのではなくて、パスタのソース、そのほうじ茶のラテパスタのソースが売ってますのでね、ぜひね、興味のある方はね、ご試食されてもよし、されてから買ってもよし、ね、買いに行ってください。よろしくお願いします。ちょっとね、ドキドキしながらまたね、楽しんで食べたいと思うのですが、はい、ぜひ皆さんも行ってみてください。はい、時刻の方は12時37分を回っております。今日のメッセージテーマは洗濯ということで、洗濯コインランドリーあれこれということで、皆様からメッセージを募集しております。早速お便りいただいています。おもちゃ病院のドクターです。おともさん、こんにちは。今は雨降ってないです。今日のテーマ、洗濯を回すときに、洗剤投入口と柔軟剤投入口と2つありますが、間違えて一緒に柔軟剤投入口に入れてしまいました。脱水まで終わり、洗濯物を取り出して干す時には何ら変わりなかったです。奥さんにも知られずよかったです。ということで、ドクターからお便りいただいてます。あります、私もこれあります。今読んでて一緒やと思ってね、はい、ありますよね。そうなんや、一緒に入れても最後は変わらないということなんでね、私も確かそうやったと思います。一緒に入れてたけど何にも問題はなかったと思います。はい、ありがとうございます。先ほどもね、放送前にちょっと顔出していただいて、はい、ドクター嬉しいです。いつもありがとうございます。はい、続きまして、お便りいただいてます。冷めても湯たんぽさんです。チャンスヒッターのおともさん、リスナーの皆さん、こんにちは。生放送お疲れ様です。今日は仕事、昼の待機中にメッセージしてます。今日のメッセージ、コインランドリーか、家の洗濯機か。これなかなか難しいな。どちらを洗濯しようかな。ほな、サインなら、ということでね。湯たんぽさん、冷めても湯たんぽさんからお便りいただいております。ありがとうございます。ね。もうお便りのね、ラジオネームを見て、冷めても湯たんぽっていう、もうワードを見ただけでね、朝もそうだったんですけど、もう何言ってくれるんやろうと思ってね、もうニヤニヤってからしてます。はい、でね、どちらを選択しようかなということでね、うまいですね。そのパンって出てくるのがやっぱりね、さすが湯たんぽさんやなと思ってます。朝の

ね、なんかケージバイパスもね、イタチも笑ってしまいました、はい、なんかね最近今週ぐらいからも結構 こちらの あの近江鉄道の水口城南駅の近くでね立っておられましたよね、おまわりさんね。今なんかあれなんですかね、はい、皆さん安全運転でね、今ラジオ聞いてくださって運転中の方はですね、運転中でない方もですね、はい、ご安全にお過ごしください。湯たんぽさんありがとうございます。はいはい、ありがとうございます。お便りいただいてます。近所ののりちゃんです。おともさんこんにちは。今日は曇ってますね。今日も今日とて近江八幡まで行くので、その道中聞いてますよ。車で走っているといろんな花が咲いていて、時にバラでいっぱいのお庭などもあって気分が上がります。コインランドリーか。私はそれこそいつも梅雨時の洗濯が乾かない時に住んでいる前にあるコインランドリーに乾燥だけ利用しに行ってます。洗濯エピソードというと、ティッシュが入っていた時は悲惨。よく娘がポケットにティッシュを入れたまま洗濯して泣かされました。今日も1時30分まで頑張れということでね、近所ののりちゃんよりお便りいただいてます。ありがとうございます。道中ね気をつけてくださいね。あの本当にね、今バラが見ごろですよね。お庭にたくさんあのバラを咲かせてるお庭が昨日高架町の方でありましてね、うわすごいなと思ってね、ちょっと中にはよう入らんかったんですけど、今がやっぱりバラが旬なんですかね。はい、そしてね、洗濯物エピソードやっぱり来ましたね。ティッシュ、はいあれはほんまに悲惨ですよね。あのやっぱり回る前には分からへんから、もう出てきた開けた瞬間ね、もうびっくりしますので、ね、やってもたみたいなね、はい、悲惨ですね。はい、今日ね、あの夕暮れ幸せストリート担当がのりちゃんということでね、また今近江八幡で行ってくださってるんですが、また夕方には戻ってきてくれるので待ってますね。のりちゃんよろしくお願いします。メッセージありがとうございます。はい、今日はですね、メッセージテーマが洗濯コインランドリーにまつわるあれこれということでね、チャンスヒッターのお供がお送りしております。時刻は12時41分を回っております。はい、お便りね少し紹介していきたいと思います。ラジオネームショコニーです。ありがとうございます。お供さん、リスナーの皆様こんにちは。お昼のひととき生放送ありがとうございます。チャンスヒッターお疲れ様です。日曜日は偶然のお出会い、嬉しかったです。ありがとうございました。さてさて、今日のメッセージテーマ、洗濯ということで、基本的に洗濯シーンからな。やるとすれば、何日も家族が誰もいない時ぐらいかな。全自動で脱水まではしてくれるから手間なしだけど、ちなみにコインランドリーは使ったことないです。ではでは、残り時間も生放送頑張ってねということで、ショコニーからお便りいただいてます。ありがとうございます。そうなんですね、先週日曜日ね、ラベンダー祭りで偶然お出会いしました。ありがとうございます。とてもね暑い日で、少しね雨が降るか降らないか降るかっていうとこだったんですが、後半戦ねもうギャンギャンに晴れましてね、もうお供やんあのエネルギーパワーダウンしておりました。はい、もうヘトヘトでした。あのラベンダーをね、ラベンダーの摘み取りが300円であったんですけども、もう2つぐらい切ったらもう熱くてですね、その時あの心の中ではそのショコにはもうひたすらそのラベンダーをパッパッパッパッパッって取ってはったんですけど、それ交換してほしかったんです実は。でなんでかっていうと、ショコニーさんが切っていたラベンダーがめっちゃ綺麗に切ってたんですね。そのもうなんていうんですか、ぴったり20センチみたいなね。でその詰め放題のカップにも綺麗にね入れておられてですね、あのおともやんがね取ったのはもう根っこみたいなところバッサバッサバッサバッサ言ってたんでね、ほんでって言ってあれですけど、もうなんかねラベンダーがもう不揃いなラベンダーがね、はい、で帰る時にはですね、ちょっとおともやんのラベンダーがしょんぼりしてしまいましてですね、急遽私その日水口に行かなあかんかったのでね、あの水口の和郎国さんにお邪魔しましてですね、バケツごと水にジャボをつけてね、ちょっと預かっておいてくださいって言ってね、おともやんは置いて帰ったんですけどもね、そしたら帰りね生き生きしてね、そのバケツごと持って帰りました。はい、またバケツは返します。ありがとうございます。で洗濯エピソードね、うん、まとめてね、まあ少なかったらあれですよね、確かに毎日1回回すっていうのはもったいないかもしれないですよね。まとめてね、はい、脱水までしてくれるね、英語ですよね。あの

間に私たちのね用事の間にね洗濯して終わってくださってね。ただねあのピーピーって鳴るのがね遠くからでも聞こえるってあれねちょっとね、うん、ありがとうございます。はいね、今日はいろんなエピソードがね皆さんありますからね、はい、ちょっとね続けてねご紹介 していきたいと思います。はい、え今日のねメッセージテーマは洗濯コインランドリーね、今日はコインランドリーの日ということでね皆様からねメッセージをいただいておりますよ。はい、お便りいただいています。広小路の吉永小百合さんの妹さんからです。ありがとうございます。お友さんお疲れ様です。洗濯機の話普通に30分ぐらい話せますね、ほんまに。はい、45年前美容室で働いていた時二槽式から全自動へ移った移行真っ最中でした。本店に全自動が設置され支店で働いていた私は羨ましかったな。でもタオルが柔らかかったのは二槽式の方でしたよ。へえ、脱水機を途中で止めたくなる、私も同じです、ということでありがとうございます。広小路の吉永小百合さんの妹さんからお便りいただいてましてね、わかりますよね、やっぱり二槽式を使っていた方あるあるですよね、この脱水ガラガラガラガラガタガタバッて止めるやつね。はいね、懐かしいですね。そう思ったらね、あのちょっと前っていうかあの洗濯機見に行った時、なんか二槽式ってほんまちっちゃくちっちゃなイメージですね。なんかあのね全自動の洗濯機ってドカーンってなんかドヤさみたいな感じでねおりますけども、そのね横ね電気売り場のところ横行ったらねちっちゃく二槽式がねシュッてしてますよね、うん、もっと二槽式を応援しよう。はい、ありがとうございます。うちのね実家は二槽式なんですよ、まだ。それはなんかねお母さんのねなんか意地でしょうかね、全自動は嫌っていうね、はい、ずっと二槽式を買い続けてます。はい、ありがとうございます。そうそう、それでねこの美容室で働いていたってことで、美容師さんのねタオルあるあるですよね、あの帰った時にもうバーって干してるか外干してるかね、あのうちも同じぐらいあのタオル事情同じなんで、たまにね洗濯機 の, あのタコが全部タオルっていう時があって、もううちは美容院か美容室かっていうぐらいね、はい、今日もそんなタオル事情でございます。はい、ありがとうございます。嬉しいですね。今日はねあのメッセージテーマね、洗濯コインランドリーにまつわるエピソードということでお便りいただいておりますよ。はい、お便りいただいてます。リーちゃんです。お友さんこんにちは、お久しぶりです。お久しぶりです。はい、え今日は予定がいろいろ盛りだくさんなので、はじめ雨予報だったのが夜まではなんとか持ちそうで一安心してます。お友さんなんとか夜まではお願いしますよ、笑い。えさてさて、本日のテーマですが、私がよくしてしまう洗濯での失敗が、子どものおむつを脱がせた服と一緒にうっかり洗濯機に入れてしまうことです。泣き、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、おむつを入れて回すと洗濯機の中がゼリー状になったおむつの吸水ポリマーや繊維だらけになって、洗濯物にもへばりつき大惨事になってしまいます。泣き、もう二度と失敗したくないです。ではでは、最後まで楽しく聞かせていただきます。お友さん生放送頑張ってくださいね、ということで、お久しぶりのりーちゃんから嬉しいお便りが届いております。はいはい、あるあるですよねこれもね。あのちょっとね、私もそういう昔々その昔に経験したことはあったんですが、私も一回だけでね大惨事覚えてますよ。あのでね、おむつもねタポタポで重たいんですよね、あれ面白いですよね。あの大惨事になったっていうことでね、なんかねそういうあの同じよシリーズはね、結構同じよシリーズっておかしいな、なんかそういうね状況ありますよね、女性の皆さん。はいということでね、いろいろおむつもあるあるなんですが、はい、気をつけていきましょうね。りーちゃんありがとうございます。そしてね、夜までなんとか持ちそうということなんでね、はい、ちょっと今おともやんパワーダウン中でございますから、多分降らないと思いますよ。ありがとうございます。はい、ではねここでもう一曲お送りしていきたいと思います。今日ね、あの唐島みどりさんがお誕生日ということでね、
ね、からしまみどりさんといえばもうサイレントイブなんですが、これはもうクリスマス

お送りしたのは唐島みどりさんで命の歌でした。時刻の方は12時54分を回っております。今日のお昼のホットステーションチャンスヒッターのお供がお送りしておりございます。はい、では恒例のお供会を聞いた方はもうね知っているかもしれないんですけどもね、午後からもご安全にコールね、もうねお仕事行かれた方いらっしゃるかもしれませんし、まだまだいやいやんにゃ私はお休みだよという方もですね、後半戦に向けてぜひとも深呼吸して、はい、ご安全に昭和行きましょう。はい、ではちょっとね伸びたりね、息吸ったり吐いたり吸ったり吐いたり吐いたり吸ったりしてですね、さあ仕事行くかって感じですよね皆さんね、午後からもね。はい、本当にねちょうどもう木曜日、もう明日までですよ、頑張りましょう。はい、はい、午後からもね皆さんご安全にいってらっしゃい。はい、後半戦はですね、まず誕生花からいきましょうね。誕生花、はい、5月28日木曜日の誕生花は山吹。花言葉は気品。この日生まれのあなたは与えられた責任や義務をしっかりこなす真面目な人ということでございます。どんな役回りになったとしてもその役割を貫くあなたでしょうということでございます。今日の誕生花山吹はですね、 FM 花のインスタグラムの方にても載ってますので、ぜひともチェックの方よろしくお願いします。今日5月28日生まれのあなた、お誕生日おめでとうございます。今日という日がね、まだ雨降ってないですからね、笑顔いっぱいの一日でありますように。そしてこれからもね、これからの1年もですね、この FM 花のラジオとお共にお付き合いください。どうぞよろしくお願いします。はい、先ほどねいつもね防災のお話とか安全とかするんですけども、安全ということでね、前回防災のお話の時は暑熱順化っていうことを知ろうということでね、熱中症対策で暑熱順化、体を慣らしていくってことですね、暑さに慣らすことを防災のお話でしたんですけども、今回ね今安全コールしたんですけども、2026年の全国安全週間というのがですね、7月1日から1週間7日まで行われるということでね、準備期間として6月1日から30日の間準備期間となっております。工場とかね勤めておられる方とか職場ねありますよね、毎年ね全国安全週間ということで、職場でのでね事故とか怪我を防ぐためにですね、安全意識を高める活動となっております。2026年度のスローガンはですね、多様な人材全員参加、みんなで育てる安全職場になってございますね。大きな会社だけではなくて少人数の職場にもとっても大切なテーマですね。むしろね、人数が少ない職場ほど一人がね休むと職場のね現場の影響っていうのはかなり大きくですね、これくらい大丈夫かなとかね無理をしがちなんですけどもね、その小さな無理とか慣れとかがね思わぬ事故につながることもありますからね。例えば脚立をしっかり固定するとか、荷物を運ぶときに声を掛け合うとか、作業前に一呼吸ついて確認するとか、そんな基本的なことの積み重ねが安全につながってますね。またね、これからの時期は熱中症対策も重要ということでね、先ほどの暑熱順化、暑さに慣れていくということでね、まだ大丈夫やわ、今日みたいな天気はどうもないわとかではなくてですね、早めの水分補給や休憩を意識したいですね。はい、安全対策はね特別なことではなくてですね、毎日の小さな気配りね、忙しい時こそですね急がず慌てず確認をしてほしいと思います。またね、6月1日からは30日間は準備期間ということで、7月1日から7日までね全国安全週間ということでね、これをきっかけにねまた改めて職場の安全について考えてみてほしいと思います。そしてですね、今日の朝のねホットステーションでもちょっと

話題に出たんですが、あの新たな防災気象情報についてということで、今知っておきたい命を守る情報、ね、そのことについて少しちょっとお話ししたいんですが、最近はですねニュースとかスマホで降水線状態ね、あごめんなさい、線状降水帯発生情報とかね、顕著な大雨に関する情報とかなど、以前はねあまり聞かなかった言葉をね、ここ何年かね前から耳にする機会が増えましたよね。で、あの実は今気象の警報とか防災情報の出し方というのがね大きく変わってきているということなんです。でこれまで の災害が起きてから知らせるではなくてですね、危険になる前に早めに伝える方向へ変わってきている。まあ、その代表というのが線状降水帯ですよね。なんかニュースとかでもねよくあの線状降水帯があるので、そこの地域の方はですね雨がねあのたくさん降るから気をつけてくださいとか前もってですねあの教えてくれますよね。あの同じ場所にね次々と発達したね雨雲が流れ込んでですね、長時間大雨が続く現象ということでね、短時間でですね川が溢れたりね土砂災害が起きたりする危険があります。最近ではですね気象庁が線状降水帯発生の可能性をですね半日前から発表することになってます、あの なりました、ね、つまりあの夜中にね急いで避難しなあかんとかではなくてですね、あの明日は危ないかもしれないを早めに知らせるということになってます、ね、ここで大切なんですが、まあ、情報を知るだけで終わらせないということですね。例えばあのスマホの充電をその時しとくとかね、避難場所を確認するとかね、あのハザードマップとか確認するとかありましたよね。よく防災でお話ししてますよね。で側溝とか雨どいをチェックする、飲み物とか懐中電灯を準備する、こうしたね小さな備えっていうのがいざという時の安心につながります。またね最近は警戒レベルという言葉も定着してきましてですね、あの簡単に言うとレベル3は高齢者などは避難、レベル4は危険な場所から全員避難、レベル5は命を守る行動という意味となっております。特に覚えておきたいのはレベル4までに避難ということですね。あのレベル5までになる頃にはねもうすでに災害が発生している可能性がございますから、なので早めの行動がとても重要になってきます。そしてですねもう一つ、少人数の地域や高齢化した地域ほど声を掛け合い助け合うということも防災となってます。避難したとかね大丈夫とかそんな一言がね命を守ることもございますのでね、はい、よろしくお願いしますね。あの防災のね気象情報というのは怖がるだけではなくてね、やっぱり早く備えるための情報となってますのでね、あのお天気とかテレビとかねあの見ていらしたらやっぱりそういったところも注目してほしいなと思います。あの難しい言葉に見えてもですね、要はですねあの早めに気づいて早めに動くっていうサインなんですね。これからのね台風とか大雨の季節に入りますからね、ぜひご家庭でも防災情報の見方を確認してみてください。はい、今日はですね新たな防災気象情報についてのお話と安全習慣が再来月から始まりますよということでございます。そしてですね来月6月3日令和8年度全国瞬時警報システム J アラートね、 J アラートの全国一斉情報伝達試験がまたございます。はい、またございますって言ったらあれですけども、あの J アラートはですね地震とかミサイルなどね緊急情報を国がすぐに知らせるシステムとなってますね。はい、スマートフォンとかね防災無線から音が鳴って、あのこちらは、まあ、テストの時はねあの J アラートのテストですみたいな流れてきますけどもね、そちらの方が6月3日の、お昼の11時頃になりますので、皆さんご注意のほどよろしくお願いいたします。はい、以上防災コラムでございました。時刻の方は1時さもうすぐ4分になろうとしております。はい、今日のねメッセージテーマはコインランドリーの日ということで、洗濯そしてコインランドリーにまつわるあれこれを募集してございます。まだまだメッセージ間に合います。ありがとうございます。お便り来てるんですが、その前にでは

モルゴーワカルテットコンサート。公演は6月6日土曜日、甲賀市愛甲賀市民ホールで午後2時開演。さて、どんなコンサートなのでしょう。プログレッシブロックの演奏でも人気の弦楽カルテット、クラシックの名曲はもちろん、イエスやジェネシスなどプログレッシブロックの名曲も弦楽四重奏でお届けします。チケットは1000円で、会場窓口ほかローソンチケットでも好評発売中。お問い合わせは甲賀市愛甲賀市民ホールまで。もう一度日程をお知らせします。公演は6月6日土曜日、甲賀市愛甲賀市民ホールで午後2時開演です。私も行きます。楽しみです。

はい、お送りしたのはモルゴーアカルテットコンサートの CM とですね、その前にですね、離れ組で家族の風景をお送りしました。時刻の方は1時11分を回ってございます。はい、こちら今宣伝させてもらったモルゴーアカルテットコンサート、こちら愛好家市民ホール様からのお知らせとなってございまして、このですね、ペアチケット5組の方にプレゼントということで、締め切りの方が明日5月29日金曜日夕方の6時55分までとなってございます。お申し込み方法はですね、 FM 花の平日朝昼夕の生放送中のメッセージ本文の最初にモルゴーアカルテットチケット希望とお書きいただき、メッセージをお届けください。当選者の発表は厳選な抽選の上、6月1日以降の番組中に発表します。素晴らしいコンサートです。興味のある方はぜひお申し込みください。愛好家市民ホール様、この度はコンサート広報依頼とチケットのプレゼント、ご協力本当にありがとうございました。モルゴーアカルテットコンサートペアチケット5組の方にプレゼントということで、愛好家市民ホール様からのお知らせでございました。はい、ね、弦楽器ね、私は木管だったんですけどもね、憧れますよね。かっこいいですよね。はい、ぜひね、時間が合えば、これいつですか、6月6日2時なんと、ちょっと厳しいかもしれないです私、ごめんなさいはい、ぜひね、興味のある方はこちら明日ね、29日までにペアチケットということでね、メールの方でね、行きたいっていうことでね、書いてくださいね、よろしくお願いします。はい、今日はですね、コインランドリーの日ということで、皆様からメッセージをいただいております。早速ね、お便りいただいてますからご紹介していきたいと思います。はい、出ました、ゆでたまごさんです。こんにちは、ゆでたまご食べながら聞いてます。おともさんなんですね。洗濯が好きだとか、私も好きです。さて、コインランドリー、梅雨の時期には毎月5万は使ってました。今はカワックを自宅に置き、快適に過ごしています。ガス乾燥機なので、乾くの早いよ。もう間もなく梅雨がやってきますね。おともさんは梅雨女なんですか、笑い、ということで、ゆでたまごさんからお便りいただいております。ありがとうございます。毎月5万にコインランドリーに突っ込んでるんですね。突っ込んでた時があったということなんですね。それはすごいですね。かなり梅雨時期、毎日降ってた時あったのかな。少しね、ちょっとゆでたまごさんの今ね、乾燥機コインランドリー事情をね、聞いてて思い出したんですけども、皆さんご存知ですかね、ちょうどね1年前なんですけども、

NHK の探検ファクトリーさんということでね、あの中川家さん、漫才コンビの中川家さんがいらっしゃるじゃないですか。でなんかあの工場回ってわーすごいってすごい技術やなとかね、そういうあの回っている番組があるんですけども、ちょうどね1年前にですね、甲賀市のあるコインランドリー用の洗濯機乾燥機を作ってる工場があるんですよ。私もちょうど見てましてね、なんで見てたんやろ、ちょうどね見てましたね。場所で言うとですね、水口の工業団地のところにあるんですけど、まあ、とある業務用洗濯機メーカーということで、そこでねあの業務用のコインランドリーを作って、コインランドリー作ってるんじゃない、いや、あの乾燥機をね作ってるということで、あのバカでかい乾燥機を甲賀市のとある工場が作ってるみたいですよ。はい、結構ねあのシェア数も結構高いということで、まあ言うたら全国のねコインランドリーでも入っているということで、なんかすごいですよね。日本中のその乾燥機がね、ここ甲賀市で作ってるその会社さんが作ってるというのに、ちょっとえへんうふんって感じですよね。はい、嬉しいですよね。はい、ぜひともねちょっとね興味のある方は調べてもらってね、こういったの甲賀市もえ変なところがあるんだぞということでね、なんかあのやっぱ甲賀って言ったら忍者とかいうイメージだけだったんですけども、今回ねコインランドリーの日ということで調べてましたらね、あの出てきたんで、あ甲賀市も頑張っとんでっていうことでね、ご紹介させていただきましたね。ゆでたまごさんのねコインランドリーの5万円を使ってたっていうことは、もうねそこの多分ねあの会社さんのやと思います。はい、ありがとうございますね。梅雨女なんですかということで、梅雨だけではないですね、雨でございます、雨女でございます、ありがとうございます。はい、あら私には初めて回ですかね、ポムポムたぬきさんです。おともさんこんにちは、ポムポムたぬきです。本日もしがらきで聞かせていただいてます。おともさんもしがらきにお住まいでしたよね。勝手に親近感を寄せています、ハート。さて洗濯エピソードですが、我が家も以前は二層式洗濯機でした、びっくりマーク。そういえばうちもお母さんが洗濯機の前で待ち構えて、お知らせブザーが鳴る前に勢いよくボタンを押しているのを思い出しました、笑い。何をしとんねんと冷ややかな目で見てましたが、そういうことやったんですね。今は洗濯に限らず多くが全自動、便利な毎日になりましたね。では最後まで楽しく聞かせていただきます、ではまた、ということでね、はい、ありがとうございます、ポンポンポムポムたぬきさん。はい、しがらきですね、はい、一緒のしがらきということでね、またぜひともね近いうちにお出会いできればと思っております。まあ、どっかでねすれ違ってるかもしれませんよね、あのショッピングセンターとかね、しがらきの大きいショッピングセンターとかですれ違ってるかもしれないですね。はい、ありがとうございますね、全自動ね、全部自動いいですね。はい、でもね二層式の、そうそうそう、ブザーが鳴ってた、ビーってねピッて止めるんですよね。はい、懐かしい、いいですね、ありがとうございます。はい、ねお便りいただいてるんですけども、ちょっとねラジオネームが載ってないんですけども、おともちやんリクエストよろしく、竹とんぼよろしく、昼からも仕事頑張りますということでいただいております。おともやんって私が言ったんであれなんですけど、多分どうやって変換されたのかわからないんですけども、音とお餅がの餅ね、おともちやん、やんがひらがなで、はい、あのリクエストいただいてます。あの竹とんぼさんって堀内孝雄さんでよろしいんですかね、ちょっと今調べたらそれかなと思ったので、あのリクエストかけていきたいと思います。

今は我慢しよう。俺たち一緒に夢を飛ばしてきた竹とんぼじゃないか。

ホットステーション。ホットステーション。お昼のホットステーション。

お送りしたのは堀内孝雄さんで竹とんぼでした。びっくりしました。前奏で語りのようなね、セリフが入った時はちょっとドキドキしたんですけど、やっぱり昭和歌謡ってなんかそんなありますよね。イントロのところでなんかね、語りが入るっていう楽曲多いですよね。聞いてくださってますかね。もしかしてあれですかね、昭和の匠さんでしょうかね。ちょっとね、ラジオネームがなかったのでわからないんですけどもね、昭和歌謡が好きなイメージはもうね、誰でしょう。はい、メッセージありがとうございました。昼からもね、お仕事頑張ってくださいね。皆さんね、適度な水分補給ね、1時間に1度ぐらいね、飲み物をね、飲んでくださいね。飲むだけではなくて、その塩分とかもしっかりとってくださいね。ありがとうございます。今日はですね、コインランドリーの日ということで、皆様からたくさんのメッセージありがとうございました。少しね、ちょっと時間があるのでお話ししたいことがあったんでお話しするんですけどもね、昨日ね、ちょっとあるワークショップにお邪魔しまして、マリリンと一緒に行かさせてもらったんですけども、そこでですね、おともやん10年ぶりに会った人

がいたんですよ。でまさかのカゴ編みのねワークショップということで、もうびっくりしましてね、最初どうやろうと思ってて、でその方とはですね、その10年前に何をしていたかというとですね、ちょうど10年前に熊本のね震災地震の時にですね、甲賀市内でそれぞれ募金活動をしたんですね。募金活動をしていたんです。でまあそこでは共通というかね、知り合いではなかった。でその中でまあ私とその方の中での共通の方がいらしてですね、その方が、まあ、集まったお金を、まとめて実際に熊本へ持っていく行かれたっていうお話だったんですけども、まあ、その時ね、私の知り合いの中にも自分でも現地で何かしてあげたいっていう思ってた人がいてですね、で、なんかその代表の方にちょっと相談しましてですね、実際にその方も一緒に、私の知り合いもですね、一緒に熊本に行ってもらってですね、ボランティア活動をすることになったんですね。で、まあその時はまあそれで終わってしまったんですが、その昨日のね、カゴ編みワークショップでですね、まあ、10年後にね、出会いましてですね、本当に、まあ、私がまあお声掛けしたんですね。もしかしてなんとかさんですかみたいな話したら、えってならはったんですけども、まあ、その時一緒に募金活動していたなんとかお友でございますって言ったら、あーって言っても思い出してくれはってですね、でもともとその方の娘さんとお知り合いになってまして、でその方とも募金活動をしてたんですね。でまあ元気なされてますかということでね、話に花が咲いてですね、本当にカゴ編みワークショップも結構夢中でやったんですけどもね、とても楽しい、なんかもうすごい再会とね、やっぱこういうつないでいく、なんかまあイベントをね、まあ甲賀市でしてたらどこでもではないですけどもね、人と人をつなげていくというかね、やっぱりその人もやっぱりそういうことをずっと続けてられた人で、また10年後に出会ったということでね、本当に不思議な感じがしましてね、やっぱり人とのつながりもこうやって編まれていくんやなって思う時がありましたね。なんかうまいことこうまとめられないんですけどもね、またどこかでねお会いできる、お会いしましょうねということでね、その回はね本当に短かったんですけども、お話ししたらその鮮明にね覚えていただいてですね、懐かしいなと思って、やっぱりなんかいろんなところに出向いていこうって改めて思いましたね。はい、そんな再会の昨日だったんですけどもね、ありがとうございます。ではね、この後最後のエンディング曲になるんですが、最後はですね、まあそういうなんかあったかい感じとね、もうなんか浮かんできたのがね、もうアンジェラ・アキさんのホームやったので、一回聴いてみたいと思います。

お送りしているのはアンジェラ・アキさんのホームという楽曲です。ね、故郷とか心の拠り所をテーマした楽曲ということで、離れていても変わらない帰る場所の大切さを歌ってくれている、ね、このピアノのあったかい伴奏と、ね、音色がやっぱり歌声とマッチしてね、心に響く一曲となっております。今日もですね、1時間30分でございますが、お聞きいただきありがとうございました。この後の放送です。2時からは語り部蓮さんの5分民話、そしてその後5時30分から6時55分担当は先ほどののりちゃんとなっております。そして7時からは田中ひろやのアグーリ、そして8時からはジャズナイトレビュー、そして10時からは上武さんの FM 花、こちら映画部となっております。明日5月29日金曜日朝7時からはホットモーニングラジオショーはカズローさん、お昼は上武さん、テーマは地下鉄にまつわるあれこれとなっております。本日もたくさんのメッセージありがとうございました、ね、テーマは洗濯コインランドリーでしたけどもね、皆さんのちょっとしたやっぱり日常とかね、工夫とかたくさん笑顔をいただきました。ありがとうございました。では次回も皆さんからのメッセージをお待ちしております。次回お供会は6月2日の火曜日の12時からとなっております。お相手はお供こと高畑智子でした。では Have a nice day。

そしている山小屋にはシャワーがついてない。

0: FM 花。
1: 富士山を支えた話。昔この辺りに助けさんといういかだ乗りがござった。助けさんの仕事は奥山で切った木をいかだに組んで川下のあちこちへ運んでいくことやった。この助けさんは怠け者ではないけどのんきな人で、人に誘われると遊んで儲けたお金をみな使ってしもて、いつも懐はすっからかん。年が40近くなっても一個うだつが上がらんかった。ある日助けさんは、
2: わしかて小さい家の一つも建てて嫁さんもろて、もうちょっとええ暮らしをしたい、そやのにこらどうや、いつまでたってもおいでつけ手の字やいとくら誰も助けはんと言うてくれん、つくづく嫌になってきたわいと独り言を言いながら歩いていると、ふとええことを思いつかはった。
3: そや、あそこに見えるのは長者の館や。あの長者藩は今は長者やけど前はわしの仲間やった。それがあんなええ新書にならした。何度わけがあるやろ。一つそのわけちゅうやつを聞いてみよ。わしかて思い当たることもあるかもしれん。ということで早速たすけさんは長者に出会いに行かはった。長者藩は、わしがこうして長者と言われるようになったわけか。それはな、俺前にわしがみんなと一緒に寝起きしていた自分のことや。夜寝ているとあの富士の山がの、なんでや知らん、わしの上
2: ゆさゆさ
3: ゆさともたれかかってきたのや。そりゃまあびっくりしたぞ。
4: 千元さん、お大師さん、千元さん、お大師さんと唱え持って
3: 一生懸命つっかいこうてた。その偉さ言うたら、それに比べたら太い木扱うくらいなんでもない。油汗かいて長いこと富士山を支えてたんやけど、気がついてみると夢やった。それからなんとの都合ようなって、いつの間にやら人様から長者と言われるようになったんやと話してくれやした。助けさんは、
1: なんや、うまいことはぐらかせれたみたいやな、けど待てよ、わしとあの長者とはその自分小屋でいつも隣同士に寝てたんやから、長者藩にもたれかかってきた富士山はわしにももたれかかってきたんやな。同じことやないか。今までそんなこと知らんてた。
3: わかった、わしかて長者になれるぞという気がしてきた。
1: それから助けさんは博打や酒をやめて長者になる日を楽しみに決まるようにならした。川を下った戻りにはわらを追い寝て帰って、わらじをこしらえて売ったりしてお金を貯めやした。そのお金で今度は木を切って下田萩山をちょっとずつ買うて木を植えるというふうにコロッと変わらはした。こうなると、
3: 助けさんは固い人や
1: と受けもようなる。その日暮らしのいかだ乗りやのうて行さんの木をまとめて運んだり打ったりすることを任されるようになってきて、たすけさんは10年も経ったうちに長者になったそうや。おしまい。

ご家庭やお店でのお困りごとはございませんか？市田伝説は快適な住まいと環境づくりをお手伝いします。リフォーム、修理、修繕のお問い合わせ、ご相談はぜひ市田伝説のホームページをご覧ください。リサイクルからエコロジーシステム、廃棄物収集運搬、機密文書の裁断まで最新の技術で環境保全に取り組んでいます。町を守り未来を作る会社、水口テクノス。どんなことでもお気軽に 0748-62-1959 まで。

参拝物の減量と資源の再利用が社会的使命の黒田修行です。古紙を捨てない、埋めない、燃やさないの三内システムを推進し、地球環境保全に努めています。紙のことなら黒田まで、077-572-8117。

Ah!

Are we going? Okay, 1, 2, 3. What, now? 1, 2, 3, 4, 1, 2. Oh, Brian. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3.

離れてしまった二人なのに。

か共同ガス。ガスとリフォーム、水漏れ修理や電気工事まで全部高架共同ガスまでお任せください。お電話 0120-62-0914 までお待ちしてます。

皆さんお元気ですか？こんばんちは。本日もまだ曇りとはいえ日は暮れていませんね。本日の夕暮れ幸せストリートの時間になりました。いつもおなじみのバック、BGM はナツキンコールのスターダストでお送りしております。では後ほどまたお耳にかかりましょう。

皆さん改めましてこんばんちは、本日5月28日木曜日、夕暮れ幸せストリート、みんなの心に花咲くラジオ FM 花からお送りいたします。本日担当はのりちゃんこと鵜飼のり子がお届けします。よろしくお願いします。さあ、この番組は皆さんから寄せていただきます、メッセージで成り立っております。今日あった幸せごと、何でもいいんです。ちょっとよかったな、ラッキーだったな、ハッピーだなっていう幸せごとをメッセージでお寄せください。そうしまして、今日お聞きのリスナーの皆さん、そして私も一緒に、その幸せごとをシェアして、みんなでハッピーな気持ちになれる、ほっこりした時間になると嬉しいなと思っております。さあではね、メッセージを送る方法を先にお伝えしておきましょう。メールアドレス、メッセージアットマーク fm-hana.net で、送っていただきます。こちらはメールで送ってくださる方です。message アットマーク fm-hana.net、 こちらのメールアドレスでお送りください。そして簡単な方法としては、 FM 花の公式ホームページから送っていただくのが、簡単にできるかなと思います。皆さんお持ちの、スマホや、パソコンなどで、検索をしてください。 FM がカタカナ、花は漢字です。 FM 花で検索していただくと、ホームページの方が出てくると思います。そちらを開いてもらって、右上の方にあります3本線のメニューバーをポチッと押してください。そうしますと、いろんな項目がたくさん出てきますので、その真ん中あたりにメッセージというところがありますので、そちらをまたポチッと押してください。そうしますとメッセージフォームが開きます。まずこちらの番組、今のこのお届けしておりますのは夕暮れ幸せストリート、そちらの番組名をお選びいただいて、そしてあなたのラジオネーム、メールアドレス、最後に、メッセージを書く欄がありますので、そちらにメッセージを書いて送信していただくと簡単に送れます。ぜひぜひ、今まで聞いてたけどメッセージを送ったことないなっていう方は、ぜひぜひお待ちしております。

いますよ。よろしくお願いします。さあ、そして、FM 花のスタジオの前には赤いポストが設置されています。こちらに郵便でお送りいただいても大変嬉しいです。前にも一度手書きの、ね、お手紙いただいたんですけど、本当に嬉しかったです。郵便で送ってくださる場合は、郵便番号 528-0023、滋賀県甲賀市水口町本丸 1-7 FM 花までお送りください。そして FM 花には公式ホームページの他に、インスタグラムや X などもございます。インスタグラムにはその日のお誕生歌、それからその日の、メニューといいますか、番組表です、番組の予定ですね、そちらも載っていますので、よかったらチェックしてみてくださいね。よろしくお願いします。さあ、では早速ですがね、始めてまいりましょう。今日は5月28日なんですけれども、今日はどんな出来事のあった日なんだろうっていつもね、こう調べたりするんですけど、今日はね、花火の日なんだそうですよ。享保18年5月28日、1733年ということは、もうどれぐらい前、300年前ですか。隅田川で水神祭りの川開きが行われて、その際に花火が打ち上げられました。前年の 大飢饉とか、コレラ、昔は、なんて言ったのかな、コロリって言ったのかな、コレラのことを。そういう大きな出来事があって、大変死者がたくさん出たということで、その慰霊を祈願して花火が打ち上げられたということです。両国川開きの花火のこれが始まりとなりました。このね、隅田川の水神祭りの川開きの際に、その慰霊のための花火を上げられたのが、今の両国川開きの花火のは、につながっているということですね。現在7月下旬に開催されている隅田川花火大会に、今はなっているということですね。そういう記念日となっているということです。花火の日ね、これから夏になるといろんなところで花火がありますよね。先日5月の連休明けだったのかな、で、大きな花火がありましたよね、草津の烏丸半島で。シンフォニックスターマインっていう、こう音楽と花火のコラボみたいな、すごい豪華だそうですね。私まだ見に行ったことないんですけど、琵琶湖花火は皆さんご存知だと思いますけれども、8月の初めの方にありますよね。今はその琵琶湖、花火大会よりもこのシンフォニックスターマインっていう、そのイベント、花火のイベントがすごく人気だそうですよ。それで、ごめんなさい、失礼しました。それでね、この間その花火に行ってきた人に会ったんですよ。そしたらその音楽とのコラボっていうことで合唱隊に入っていたっていうことでね、現場で歌ったらしいんです。そして、すごく歌った人ももちろん花火が見れるんですけれども、その音楽と花火のその融合っていうか、花火のその音楽に合わせたこう花火の上げ方とかで、すごく素晴らしかったっていう風に聞いたのでね、また絶対私もこう将来というか来年行けるかどうかは分かりませんけど、見に行きたいなと思いました。それからですね、日本三大花火というのを調べてみましたけれども、日本三大花火はね、

曲がりの花火大会、秋田ですね。それから茨城の土浦全国花火競技大会、あ、これは花火を競うんですね。それから新潟の長岡祭り、大花火大会、こちらの方が日本三大花火となっているようですね。はい、そうなんですよね。ですので、この日本三大花火というのはなかなかね、こう遠いので見に行けないんですけれども、テレビなんかでこう中継があるかもしれませんね、やっぱり有名な花火は。それからね、東京の花火もね調べてみたんですよ。やっぱりね、あの都会はあのすごいあの大きな花火が上がるかなと思って、ね、東京の三大花火というのがやっぱりありまして、やっぱりこう隅田川花火大会、それから神宮外苑の花火大会、それから東京湾大花火祭祭りかな、これが東京の三大花火大会として上がってましたね。ちょっとまた後ほどね、あの滋賀の花火の話もしようかなと思うんですけれどもね、恒例の、お誕生花のお知らせをしたいと思います。さあ、今日のお誕生花はあの昼のおともさん の, あの番組も私少し聞く時間があったので聞いてたんですけれども、今日のお誕生花5月28日木曜日ですね、今日は山吹が誕生花となっています。花言葉は気品。この日生まれのあなたは与えられた責任や義務をしっかりこなす真面目な人です。どんな役回りになったとしてもその役割を貫徹することができるでしょうということです。へえ、貫徹すごいですね。しっかりと最後までこう貫き通すことができるんですね。皆さん、山吹は結構あちこちのお庭なんかにあの植えておられるお家がたくさんあると思うんですけれども、本当にあの昔から山吹色って多分あの色鉛筆とかあのクレヨンとかでもあったと思うんですけど、本当にこう濃い黄色っていうか、あのはっきりしたすごくこうなんていうのかな、ちょっと温かみのある黄色ですね。うん、咲くととってもこうあのお庭の、あの雰囲気がポッと明るくなる感じがしますね。うん、あの私同じ黄色でもあのエニシダっていう植物の黄色い花も好きなんですけど、この山吹もとても好きです。うん、いいですね。はい、今日お誕生日の皆様、お誕生日おめでとうございます。ハッピーバースデー。ぜひぜひ、今日これからの時間が素敵なお誕生日の時間になりますように。またこれから送られる1年、来年のお誕生日までの1年が、素晴らしい1年となりますようにお祈りしております。本当に本当にお誕生日おめでとうございます。さあ、今日ね、お誕生日の人どんな人がいるのかなってちょっと調べてみましたよ。でもね、あんまり知ってる人がいなかったというか、あの割とねスポーツ選手の名前がたくさん上がってました。野球選手とかサッカーの選手とかね、まあ、その中でも目についたのがね、お笑いのね、笑い飯の西田浩二さんが、今日お誕生日、それからね、もう一人さやか、あのご存知ですか、割と新しいグループというか、あのお笑いの2人組ですね、さやかの石井さん、こちらはね、なんか石井さんのインスタグラム見たら、さやかの踊る方って書いてました。普段結構踊られるんですかね。それからお笑い の, あの村上庄司さん、あのドゥーンの人。はい、結構お笑いの方だったら、あ、知ってるわと思って、あとはね、唐島みどりさんがお誕生日でしたね。
それからね、作曲家の堤恭平さんっていう方、あのブルーライト横浜とかね、あの魅せられてとか作曲されている堤恭平さんも今日お誕生日でしたね。はい。それからですね、今日ご命日の方もちょっと見てみたんですけどね、あの戦国大名の斎藤道山、あの今、NHK の大河豊臣兄弟やってますけど、その中にもあの斎藤道山出てきてましたよね。はい、すごいこうあの豪儀な感じの戦国大名ですよね。あとあの私前にあのお話したことがあると思うんですけれども、あの、小説家 の堀達夫さん、風立ちぬとか美しい村とかっていう小説を書いておられた、堀達夫さんも今日ご命日。それからね、今育代の育代さんのご命日です。それから私あのすごく好きなんですけれども、作曲家の平吉武邦さんという方も今日ご命日で、あの皆さんはあまりこう耳にされたことないかもしれないんですけれども、あのピアノの先生とかあの合唱をやってる人なんかは多分この平吉武邦という名前をあの聞いたことがあると思います。ピアノの曲集なんかも大変こう綺麗なメロディー の曲をたくさん書かれているんですよね。はい、いろんな方のお誕生日やご命日ありましたけれども、ここでですね1曲目の楽曲をお届けしようかなと思います。先ほどあの唐島みどりさんがお誕生日ということを申し上げましたけれども、唐島みどりさんの楽曲をお届けしようと思います。あなたの愛になりたい。 Monsieur

0: canvas sky, sailing over a muslin tree. But it wouldn't be make-believe if you believe me without your love.
1: はい、ありがとうございました。からしまみどりさんのあなたの愛になりたいをお送りしました。からしまみどりさんといえばこうサイレントイブっていうあのなんかこう定番のイメージがあるんですけれども、あのやっぱりこう伸びやかなこうちょっと切ない感じの声が素敵ですよね。はい、あ、早速今メッセージをいただきましたよ。ご紹介しましょう。ショコ兄さんからいただきました。ありがとうございます。のんちゃん、リスナーの皆様、こんばんちは、ショコ兄です。今日も生放送ありがとうございます。また仕事してますがやっぱり相変わらず、残業ですか、ショコ兄さん。大変ですね。無理しないようにしてくださいね。今朝の幸せごと、朝ハイビスカスにお水をあげに行ったら新しい花が咲いていました。写真撮ったので送ります。そろそろハイビスカスを野外に出す時期ですね。水やり、芋虫対策、大変ですけど。ではでは、残り時間も生放送頑張ってくださいね。

ということで写真もいただきました。あ、綺麗、すごい大きなお花ですね。ピンクと白のあのちょっとグラデーションになってる感じでね。でもすごい縁がこうちょっと黄色がかってて、はあ、かわいいハイビスカスのお花の写真いただきました。あの職人さん前もねお花の写真いただきましたよね。あの植物結構育ててらっしゃるんでしょうかね。えお仕事も大変なのにしっかりお水あげたりとかお世話されてるんですね。偉いな。はい、残業も、早く終わるといいですね。お祈りしてます。はい、そんな職人さんにちょっと癒しの時間になればいいなと思って、ちょっと引き続きあの唐島みどりさんの曲をもう一曲お届けしようかなと思います。夕映という曲をお届けしようと思います。

はい、ありがとうございました。なんだかね、あの夕暮れにぴったりの曲でしたね。なんだかこう、あの途中で子どもたちの声とかも入ってね、よかったですね。さあ、ただいま時刻は6時4分を回っていますよ。さあ、ここで、そうですね、甲賀市の広報からのお知らせをしようと思います。もうね、5月も終わりですので、だいぶこう今までお知らせも、あのいろんなお知らせをしてきたと思うんですが、さあさあさあ、広報効果の13ページに載っています。令和9年4月1日採用、甲賀市職員採用試験のお知らせ。はい、6月1日までが応募期限となっています。試験日は6月6日。へえ、応募の締め切りから試験までちょっとしかないんですね。6月6日に試験があります。募集、職種は上級事務職、上級技術職、保育士などというふうになっていますね。受験案内や申し込み方法は市のホームページをご確認ください。多職種の採用試験がある場合も、市のホームページでお知らせします。今言った上級事務職、上級技術職、保育士以外のお仕事も、募集がある場合はホームページに載っているようですよ。はい、来年の春から働く方ですね。はい、ぜひぜひ甲賀市に、貢献していただける若い方は、あの試験を受けて、あの甲賀市の職員になって頑張っていただきたいなと思います。それからですね、これですね、獣害を減らすため、狩猟免許の取得を支援しますという記事が載っています。今ね、こうやっぱりこうクマが出没したりとか、イノシシとかシカが増えたりとか、そういうのでこうハンターさんのこう出番がすごく増えてるみたいなんですけれども、意外とその猟銃が使える方、その免許を持っている方がね、あのどんどん減ってきているようなんですよ。あのこうやっぱりそれも高齢化が進んでいるというかね、あのだからどんどん若い方にもその狩猟免許を取っていただいて、その

ハンターとしてこう町に貢献していただくような方を増やしたいなということですね。補助制度狩猟者団体加入に関することは、林業振興課獣害対策係、電話番号が0748-69-2194までお問い合わせを。それから受験手続きに関することは、滋賀県公家、森林整備事務所、電話が0748-63-6116にお問い合わせをということですね。狩猟免許取得費、対象が試験手数料および滋賀県猟友会が開催する事前講習会の受講料、受験料、医師の診断書代、証明写真代などが対象として補助されるそうです。補助金額は1人3万円。法定料具等購入費、こちらの方も補助が出るみたいですね。法定料具等購入費ですから、猟銃など、罠とかも入るのかな。対象が狩猟免許保有者が料具等を購入もしくは製作する経費の2分の1が補助されるようですね。はい。補助金額は銃器、要するに、猟銃のことかな、1人20万円、罠などは1人10万円、捕獲通報装置、餌付け装置を含む、だからこれはこう罠とかに入ったらそれを知らせる装置なのかな、これは1人6万円、それから遠隔捕獲機器または自動捕獲機器、これは1人30万円まで、補助金が出るということですね。それから、狩猟免許の試験日程が載っていますね。第1回が6月14日申し込み期間は5月11日から5月22日までですので、これはもう申し込みが終わっていますね。第2回は申し込みが7月27日から8月7日、こちらの試験日が9月13日となっています。それから第3回が10月13日から10月23日の申し込みで、試験日が11月20日となっています。はい。この、狩猟免許の試験の前には事前講習会があるそうです。事前講習会は任意の参加となっていますね。はい。試験会場はね、東近江市あかね文化ホール、これは蒲生かなになってますね。市が実施する有害捕獲事業に参加しませんかということが載っています。市内で活動する、狩猟者団体に加入し有害捕獲事業に参加すると報奨費を受け取ることができます。興味のある方はお問い合わせくださいということです。お問い合わせは、さ一番最初に申し上げました林業振興課獣害対策係、0748-69-2194、また受験手続きに関することは滋賀県公家森林整備事務所、0748-63-6116の方にお問い合わせをお願いします。さあ、甲賀市の広報からのお知らせでした。ただいま時刻が6時11分です。ここで、FM 花からのお知らせもさせていただこうかな。FM 花からのお知らせ、琴の花よりからのお知らせです。青葉若葉の輝きに5月の風が吹き渡ります。一年で一番美しく鮮やかなこの季節、作品の題材はあたり一面にあふれています。そこでお題は帽子、香る。
残念ながら締め切りが5月15日だったので、もう締め切りがされていますので、ぜひ放送を聞いていただけたらなと思います。放送日は5月31日日曜日の10時から1時間の番組となっています。ヒロコージの吉永小百合さんとカズミンの2人でお届けしますことの肌より、ぜひ皆さん、5月31日日曜日の10時からお耳をお貸しくださいませ。さあそれではですね、メッセージをいただいていますので、ご紹介しましょう。シャイなおじさんからいただいてます。ありがとうございます。のりちゃん、リスナーの皆様こんばんは。私が一番心に残っている花火は冬のスキー場で見た花火です。一面真っ白の銀世界で見る花火は幻想的でとてもロマンチックでした。さて今日の幸せ事はブックオフで読みたかった本を見つけたことですね。それでは放送頑張ってくださいねといただいてます。ありがとうございます。シャイなおじさん、スキー場で見た花火ですか。いいですね。冬の花火も素敵ですよね。こう空気が澄み渡っていて花火のこう色がより鮮やかに見えそうですもんね。はい、ブックオフで読みたかった本が見つかったんですね。あ、そういえば私も幸せ事ありました。今日じゃないんですけれども、一昨日ね、私の娘が、とあるあのテーマパークに勤めているんですけれども、そちらにご招待いただいて、行ってきました。もうね、普段はこうちょっといろいろ母の世話とかこう年寄りの世話とかずっとそんな生活をしてて、仕事以外で出かけることって本当になかったんですよ。もう多分10年以上そういう、こう遠出することって近くでちょっとねお友達とご飯食べたりすることあっても遠出することがなかったんですけど、久しぶりにねテーマパークに行ってね、思いっきりこうジェットコースターとかに乗ってもうキャーって叫びまくってきましたよ。なんかね、一昨日はそのテーマパークで働いているキャストの人であったり要するに、なんて言うんだっけ、いろいろ案内とかね、そういう仕事をしているそういう人たちが家族や友人なんかを呼んで、7時以降夜の時間は貸し切りになるというそういうイベントが、年に1回か2回あるようでね、それに招待していただいたんです。で、朝から行ってお昼間も遊んだんですけれども、それも入場料とかも全部招待で娘が招待してくれて、そしてこう買い物やお昼ご飯なんかもね、実は先週私と主人の結婚記念日がありまして、そのお祝いに娘が招待してくれたので、食事なんかも娘がおごってくれて、とても楽しい一日を過ごさせていただきました。我が娘にありがとうって言いたいと思います。はい、楽しかったです。さあ、他にもメッセージいただいてますよ。はい、ひょうたんつぎさんからいただきました。ありがとうございます。もういつもねハートマークいっぱいつけていただいて、もう顔がにやけちゃいます。のんちゃん、リスナーの皆さんこんばんちは。全部ハートがいっぱいついてます。今日の幸せ事は汚れていたガチャピンが現れて綺麗になったことですね。ガチャピン、ぬいぐるみですか。またひょうたんつぎに似た白目だったお目目もつけてもらって可愛くなりました。上はひょうたんつぎ似たガチャピン、下は綺麗になったガチャピンが載ってますね。
あ、白目のところにちゃんとお目目もついてすごい可愛くなって綺麗になって、あ、すごい。写真をつけてもらってます。

ガチャピン、皆さんご存知ですか？ガチャピンとムックね、朝の番組で昔あったあのポンキッキっていうあの番組でキャラクターだったんですけれども、あの緑のね体の、あのこれはガチャピンは一応恐竜なのかな、何なのかな、はい、あの今もあのコマーシャルとかでたまにね、あのガチャピンとムックが出てますよね、携帯電話のコマーシャルなんかでね。へえ、綺麗になりましたね。ひょうたんつぎさん、よかったですね。誰が綺麗にしてくれたんですか？ご本人が洗ったんですか？それともあの奥様とかあのご家族が洗ってくださったんですか？へえ、すごい、こんなに綺麗になるんですね。すごい、また可愛がってあげてくださいね。これはリュックサックになってるのかな、ガチャピン。あ、背中に背負ってるとね、こういろいろ汚れたりしますよね。はい、ありがとうございます。今スタジオの前に、ご家族でちょっとお花を買いに花屋さんに行かれたのかな、ちょっと遊びに来ていただいてるご家族が いらっしゃいますね。はい、それではですね、この辺であの恒例ののりちゃんのクラシックコーナーをやろうかなって思います。今日はねオペラの曲をお届けしようと思ってるんですけれどもね、あのちょうどね夏のそよ風に乗ってっていう、曲があったので、それがいいなと思ってちょっと調べてみたんですけれども、ヴェルディっていう作曲家の、歌劇オペラですね、ファルスタッフっていう、オペラの中で歌われる曲なんです。このねファルスタッフっていうのは人物の名前で、時々こういう人物の名前が題名になってるオペラがあるんですけれども、私はね好きなのがねジャンニ・スキッキっていうプッチーニ作曲のオペラでね、あのそういうオペラがあるんですけど、それちょっと割と好きなんですけど、このファルスタッフっていうのはヴェルディっていう人が作曲したオペラです。このねファルスタッフっていう人物がね結構調子のいい、ちょっとまあシニアな感じの騎士で、あの結構あのあっちこっちのね女性に恋文を出したりなんかしてね、あのお金持ちの女性なんかにね、ちょっとそれって結婚詐欺やんかみたいなあのまあそういうあのちょっとおどけた話なんですけど、あのそれでこう恋文を出したりとか、あの言い寄ったりするわけですよ、女の人に。でもねそれ人妻だったりね、結構見境がないというか、それであの恋文なんかをもらって女同士がこう競合してファルスタッフをギャフンと言わせるっていう、そういう計画をするんですよ。でまあ最後はね、まあ、あのファルスタッフはこうちょっとギャフンとあの言わされてしまって、まあでもあの最後に、世の中全部冗談さみたいな感じでみんなでこう仲良く終わりを迎えるというね、あのオペラなんです。その中で、歌われるんですけれども、そのファルスタッフっていうその人物にね、言い寄られた、女の子っていうか、あの女の人の娘さんかな、ナンネッタっていう若い女性がいて、その子はあの、まあ、自分の恋人とあの会ったりとかしてて、でお父さんあのに許しを得られるかなっていう、あのちょっと微妙なところなんですけれどもね、そんな中でこうちょっと恋人に対してこうあのなんていうのかな、あの恋人と会える嬉しさとかね、あの季節の良さとかね、そういうのをあの、まあ、歌にして、夏のそよ風吹く上をなんたらかんたらとこうあの爽やかな声で歌ってくれるという曲です。今までお届けした割と、オペラは結構すごくあの声をバーって

こう張り上げる曲とかが多かったかなって思ったりするんですけどね、すごいね爽やかでね、あの綺麗な曲なんです。だからちょっとお楽しみに聴いていただきたいなと思います。いつもそうなんですけど、あのクラシックの曲はね割とね音量を上げていただかないとちょっと聞きにくい

0: a canvas sky, sailing over a muslin tree. But it wouldn't be make-believe if you believe in me. Without your love, it's a honky-tonk parade.
1: はい、ありがとうございました。いかがだったですか？あの細くね、一番最後とかあの細い声でとても長く声を伸ばしてらっしゃいましたよね。なんかああいうのを聞くとこうやっぱり体が楽器、うん、っていうのをすごい実感しますね。もう私はあんな風には歌いませんがさあ、ただいま時刻が6時28分、間もなく29分ですね。あっという間に、時間が過ぎていきます、まだ日は暮れていませんね。どんよりと曇っていますけれども、まだ雨も今は落ちてきてないようです。でも今日は夜は雨が降るのかな。明日以降はなんか晴れの予報でしたかね。またあのカーッと晴れるとあの気温がすごく上がりますよね。皆さんあの熱中症には気をつけてくださいね、本当にね。はい、明日はそうですね、最初曇ってるけどそのうち晴れてきますね。土日ずっと晴れの予報、月も晴れの予報のようですね。はい、ね、もう暑くなってきたら本当にあの心なしか、この間からこう30度を超えてるあの日があったじゃないですか。結構33度とかあのなんか救急車の、 あのサイレンが多いような気がしてね。やっぱりこう熱中症とかで運ばれる人が多いのかななんてちょっと心配してたんですが、皆さんねエアコンもつけてくださいね。あの私もエアコン掃除しなきゃって今思ってます。明日絶対掃除しようあの今結構ねこうやっぱりこうあの天候が不順だったりこう暑かったりちょっと涼しくかったりとか雨降ってこう気温が下がったりとかで体調を崩してる方多いんじゃないかなって思いますね。皆さんも気をつけてください。あの引き続きね花粉症というかもう多分 あるんじゃないかな。雑草とか今ねあのクスノキとかなんかこういろんなあの広葉樹の花が咲いてるのをよく見かけますね。だからそれなんかも結構花粉があったりするのかなと思うんですけど、私もずっとこう鼻の調子がこう良くないなって思ってます。はい、メッセージいただきました、ありがとうございます。あ、カオルさんからいただきました。今日もうふふ数えてもらってますか、のりちゃんこんばんちは。ようやく仕事一段落、今日も無事に一日が終わることに感謝です。そして急いでラジオつけました。今日はのりちゃんの日。この前のメッセージ送るって約束したし、聞けてよかった。そうですね。あの、食べに行きました。友達と、カオルさんのとこに。そして、あの、今週、あの、ラジオだよって言ったら、メッセージ送るねっておっしゃってましたので、嬉しいです。カオルさん、ありがとうございます。メッセージ送れてよかった。これも幸せといただきました。カオルさん、この間私は、あの、美味しい、あの、中華そばいただいて幸せでした。ありがとうございました。それからですね、もう一個ね、私、あの、幸せ事、これはね、一週間ぐらい前かな、あったんですよ。なんとね、ツタヤでね、あの声優の中にツタヤありますよね。あの、中古落ちのね、CD がね、1枚100円でね、売ってたんですよ。それで、あ、なんかいいのないかなと思って、探してみたらね、ザ・イエロー・モンキー、イエモンのね、CD がね、あってね、ちょっとゲットしたんです。 それちょっとしあのラッキーでした。はい、あのたまにね掘り出し物が混じってることありますよね。あの大体はこうちょっとあの、うん、あんまり いらんかなっていうあのやつなんですけど、たまにおこれはと思って、はい、ね、全部でね4枚ゲットしました。もう一個はね、リトルグリーモンスターの、 あの CD もゲットしました。それをまたあのそのうち番組でおかけしようかなと思います。へへへへ、あ、うふふでした。へへへへ言うたかな。はい、それでですね、あの今日最初の方に花火の話をしたと思いますけれどもね、シャイなおじさんはあの冬の花火が印象的だったというお話をいただいたんですけれども、滋賀県のね花火どんなのがあるかなって調べてみました。ね、ランキングをね調べてみたらね、やっぱり1位はね、あの最初にお話したあの烏丸半島であるシンフォニックスターマインっていう、花火がね1位でしたね。滋賀県の花火、これはもう5月の9日にすでに終わってるんですけれどもね、そしてね2位が琵琶湖大花火大会、これはね8月の、今年は6日なのかな、いつも8月初旬にありますよね。あの若い時にね1回行ったんですけど、もう本当に人でごった返しててね、あの大変でした。はい、電車で行きましたけど、それからね3位が大津滋賀花火大会、滋賀っていうのはあの滋賀町、志すに甲賀のがの、滋賀花火大会、これは7月24日の予定だったと思うんですけれども、これが3位でしたね。それから4位がね越川祇園納涼祭花火大会、これは7月19日の予定ですね。5位が篠田の花火、これは5月4日にもう、終了したということですね。6位が湖南市夏祭り、これちょっとねあの私いつ開催されるかあのまだ調べてなかったんですけれども、これもだいたい7月下旬から8月初旬ぐらいなのかな、また知ってる方は教えてくださいね。7位が立部大社納涼祭、船の幸いと書いて船幸祭、これが8月17日に開催されるようですね。それから8位が、あ、やっと来ました、甲賀市甲賀にんにん大花火、これもねだいたい7月下旬の土曜日に開催されるんですけれども、私が調べた時はまだあの今年の開催日が載ってませんでしたね。9位が長浜北琵琶湖大花火大会、これは、9月の、だいたい16から18ぐらいに、開催される予定ということでしたね。それから10位が宇治里祭り、去年は9月の13日に、開催されたようですが、これもやっぱりね調べた時は、開催日がまだ載ってませんでしたね。これがね滋賀の花火ランキング1位から10位までです。甲賀の花火は8位でした。そうですね、一番近いのがどうなんだろう、大津滋賀花火大会が一番近いところで7月の下旬、まあ同じぐらいに人人大花火も、開催されると思いますのでね、7月下旬お楽しみに。あ、でも越川祇園納涼祭花火大会は7月19日ですので、それよりも少し早いかな。

はい、花火が楽しみな季節ですよね。はい、皆さんどんな花火に行かれますか？私はだいたいその人人大花火も実家の前から見えるんですよ。まあ、ちょっと低いこう背丈の花火はちょっと見えないと思うんですけど、大きく上がった花火がね、実家の前のちょっと出たところまで行くとね、見えるのでね、いつもそこから鑑賞してます。それからね、8月のお盆、送り火の16日ですね、8月16日に、蘇我川の花火が、灯籠流しと花火大会が開催されるので、そちらもいつも見に行ってます。はい、蘇我川の河原に、そちらもね、近いとこでしたら開催されるのが、8月16日って決まってますのでね、ご興味ある方はぜひおいでくださいませ。はい、さあ、ただいま時刻が6時39分になりました。さあ、ここでね、愛好家市民ホールからのお知らせをしておきましょう。愛好家市民ホールからのお知らせ、モルゴアカルテットコンサートペアチケットが5組の方にプレゼントということで、明日の5月29日が、締め切りです。申し込み方法はFM 花の生放送中、メッセージ本文の最初にモルゴアカルテットチケット希望とお書きいただき、メッセージをお届けください。当選者発表は厳選な抽選の上で6月1日以降の番組中に発表します。素晴らしいコンサートです。ご興味のある方はぜひお申し込みくださいということで、お知らせでございます。この度はコンサート広報依頼とチケットプレゼントのご協力、本当にありがとうございます。愛好家市民ホールさんの方から、このペアチケット5組の方にプレゼントを、提供していただいていますので、ぜひ皆さんご応募いただいて、モルゴーはカルテットコンサート、こちらの方行っていただけたらいいかなと思います。プログレッシブロックの名曲を、パワフルな弦楽四重奏でお楽しみいただけるようですよ。ぜひぜひ、お申し込みください。もし抽選に外れてもね、入場料は一般が1000円となっております。そして高校生以下は無料ですので、とてもお聞き得なコンサートだと思います。ぜひぜひ、足をお運びいただきますと、嬉しいなと思います。それからね、コンサートのご案内なんですけれども、これ私事で大変恐縮なんですが、6月18日木曜日、場所が安土文芸セミナリオの方で、はつらつコンサートというのがあります。それに私、のりちゃんが3人組の、女性アンサンブルグループルシャンテとして、出演をいたします。はい、時間が時間がね、ごめんなさい、14時開演でございます。はい、13時30分から開場しまして、14時からの開演、会場は安土文芸セミナリオというホールです。ここね、パイプオルガンがあるんですよ。とってもかっこいいホールです。しかもすごく響きのいいホールです。こちらで女性アンサンブルグループルシャンテとして出演しますので、ご興味ある方はよかったらいらしてください。6月18日木曜日です。チケットはね、500円となっております。全席自由です。全然当日券で入れますので、ぜひぜひ、ご興味ある方、のりちゃんどんな歌歌うねやろうってご興味ある方、ぜひよかったらお越しくださいね。6月ですのでね、雨の歌とかね、

治の歌とかね、クラシックのちょっとこうあの、そうですね、歌とか いろいろお届けしようと思っております。1時間のコンサートですので、あの割とあのコンパクトで聞きやすいと思いますので、よかったらいらしてくださいね私事のご案内でした。さあそれではですね、この辺でまたあの楽曲をお届けしようと思うんですけれども、先ほどあのちょっと幸せ事で言いましたね、あの伊右衛門の CD ゲットしたので、そっからちょっとね お送りしようかなと思います。ザ・イエローモンキーのレインボーマンというのをお届けしますね。

はい、ありがとうございました。イエモンってかっこいいですよね。私あの特にこうめっちゃファンとかそんなんじゃなくって、ま、世代的に、ま、多分年同じぐらいっていうか、それでやっぱりイエモンが出てきた時にあかっこいい人らやなとか思ってたんですよ。だからあの、ま、時々こう耳に入ってくるあのメディアで目にする時はこう聞くみたいな感じでしょうかね、うん、結構長い曲でしたね、レインボーマン。さあそれではですね、ただいま時刻がもうね6時52分に、なってしまいました、もうお別れの時間が来ますということで、この後の番組を紹介させていただきますね。19時からは田中裕也さんの田中裕也

ルヤのアウグーリ、そして20時からがジャズナイトレビュー、今日はあるんでしょうか、一応インスタグラムの方には載ってたんですけれども、そして22時からは FM 花、こちら映画部、上夢さんの番組ですね、こちらがございますので、引き続き FM 花の方にお耳をお貸しいただきたいと思います。また明日の番組ですが、ホットモーニングラジオショーは和郎さんの担当、それから昼のホットステーションが上夢さんの担当、そして夕方の、夕暮れ幸せストリートはね、福潤さんになってますね。はい、最近デビューされた福潤さんが明日の夕暮れの担当になっています。ぜひ明日も引き続き FM 花をご愛顧いただきたいと思います。さあ、それではですね、今日のお誕生日の、あの有名人を紹介するときに、堤恭平さんという作曲家のことを、お話したと思うんですけれども、ブルーライト横浜とかね、あのジュディ・ヨングさんの魅せられてとかを作曲されてますけれども、私が一番好きだな、あの好きな曲も入ってます。また会う日まで、尾崎清彦さんのまた会う日までもこの堤恭平さんの作曲となっていますので、最後お別れの曲はこの曲でお送りしようかなと思っています。実はね、先ほどご案内したハツラツコンサートに、あの出演する女3人で歌っているルシャンテというグループね、いつもあのコンサートのアンコールこの曲歌ってるんですよ。ぜひルシャンテのまた会う日まで聞きたい方いらっしゃったらね、あの来てくださいね。では最後にお送りしますのは尾崎清彦さんのまた会う日まで。

時間はもう55分になりましたので、この曲とともに皆さんにお別れを言いましょう、また来月ものりちゃん担当の夕暮れ幸せ聞いてくださいね。それでは Good evening、 良き夜を。

ギフト商品、一流メーカー、有名ブランドからお値打ち品まで、地域一番の品揃えで、それぞれの場面に合ったギフトを幅広くご提案いたします。贈る気持ちを形に変えるお手伝い、滋賀県湖南市贈り物のデパート、マルエスへ。

0: ESPN.
1: ご機嫌に前向きに生きるヒントをお届けするラジオ、田中ひろやのアウグリ。この番組はキュレーションショップアウグリの提供でお送りします。こんばんは、パーソナリティの田中ひろやです。5月28日木曜日夜7時、皆様いかがお過ごしでしょうか。私は今日静岡県の日本平ホテルに来ております。で今日はね、9年ぶりに開催されたビトルボフェスタに参加しております。このビトルボフェスタというのは、まあ、ビトルボの祭りですよね。ビトルボというのはですね、ビトルボ、イタリア語なんですけども、ビーが2、トルボというのはターボのことなので、いわゆるツインターボエンジンを積んだ、車の祭典ということですね。で1981年から2001年までの20年間の間に生産された V6 エンジンのね、ツインターボを積んだ車を指すんですが、これがね、第1回が2010年に開催されたんですが、この時に85台、この日本平ホテルの向こう側に富士山の見える、芝生の上に85台並べて、集めたんですよね。ですごく壮観だったそうです。で私はこの時はまだ、ビトルボに乗っておりませんでしたので参加はかなわなかったんですけども、そして2017年、今から9年前には50台、で今年は22台でした。まあいろんなこの時期にこうイベントが重なっているということもあるんですが、少しずつ台数が減っていってるというのは、まあ

実はこのマセラティのビトルボという車は世界一壊れるということで、こう実は悪名の高い車なんですけど、でまあ独特の世界観なんですよ。で、まあ、私が乗ってるのはビトルボの中でもその 222SR、数字の2が3つに SR という車で、生産台数が103台と言われている車なんですが、ですごくこう小さなボディに、革と木でもう内装がしつらえられてて、すごくこう艶のあるというか色気のあるというか、ゴージャスなんだけどもなんかこうすごく惹かれるような素晴らしい内装を持ってる車で、で、まあ、今でいうねプリウスよりも40センチ全長も短くって、全体的にも一回りぐらい小さい車なんですよ。でその車に 2.8 リッターのツインターボを積んでるので、まあ、トルクでいうとほぼ4リッタークラスのエンジンをフロントに積んでるのでね、まあなかなかの動力性能もあるんですが、こう他のものには代え難い世界観がこのビトルボにはあって、で ただ、それだけ小さなコンパクトなボディに熱量の高い、まあ、特にターボっていうのはすごく熱が出るんですけど、それをまあ押し込んでる、小さなエンジンルームに押し込んでる状態なので、とにかく熱がすごいんです。でこの熱がすごいことでセンサー類がすぐにダメになる、それからパッキン、ガスケット、ホース、ゴム類、こういったものもすぐにダメになっていくっていう、でまあだから壊れやすいと言われてるんですけど、なおかつ、この当時のマセラティが財政がちょっと悪かったので、部品の品質も悪いんですよね。なので新品部品も、もう最初から壊れているっていうようなことがありまして、海外から取り寄せた新品部品を取り付けたのにもかかわらず、直らないっていうことが起こって、こうその新品部品も壊れているっていう可能性があるという知識がなければ、ここは新品になったのに直らないから違うところを直そうという、堂々巡りが起こるという、なかなか手強い車なんですよ。で、まあ、ハイパワーでもあるので、事故率も高い、しかも壊れやすいというところから、どんどんどんどんやっぱり台数も減ってきてるんでしょうね。でこう今回私、私の車はオートマなんですけど、実際に集まった車がミッション、まあ、マニュアルミッションですねがすごく多かったので、もともと作られてる台数がマニュアルミッションの方が多いのかなと思ったら、実は、オートマが9割だったそうです。ただ、結局このオートマも壊れてしまうので、残存率がオートマの方が少なくなってる、マニュアルミッションの方が壊れにくいということですよね。だからまあどんどん台数が減っていって、維持が難しい車になってきたんだなということが、まあ、今回のこのイベントの集まる台数にも現れているのかなと。まあ今回この私、まあマセラティという車が大好きなのはやっぱりその歴史、111年の歴史もありストーリーもありで、やっぱりそれにまつわる人たちが、これがね本当にその栄枯盛衰というのが本当に激しかったブランドなんですよ、マセラティというのは。でそこのストーリーにも惹かれるものもありますし、で乗っておられる方で、特にこのビトルボと呼ばれる世界一壊れるっていう車に乗っておられる方たちのお人柄がものすごくこういいんですよ。で

0: 面白い。で今回集まられた方々がやっぱりその、この方たちのお人柄があってこの車が維持できているなっていうのもあるし、この車と付き合ってるからこういう人柄になっていくのかなというのも感じますしね。で、まあ、言えば直らない車、直りにくい車、試行錯誤しないと絶対に直せない車に対して文句を言わず直して乗り続けられてる方々ということなんですよ。でそういう方々というのはもう絶対間違いなく前向きです。前向きじゃなかったら維持できないですよね。でもそれがなんかこう相乗効果というか、車がその人の人柄を作ってる部分もあるでしょうし、その人柄だからこそその車を維持していけてるっていう。だから私にとってこのマセラティであったり円数車というより円数ジャストが乗るような車というのは車であって車でないものなんですよね。で私の人生性格を形成している一部であるというふうにも思ってますし、だから思い切ってこういろんな車に乗ってみるっていうのも人生を変える一つの手なのかなというふうにも思いますね。で本当にねもう皆さん前向き、もうなんだろう、面白いですね。で、昨夜ちょっとお話ししてたある方はそれこそ2ヶ月ほど前に自宅ガレージの窓から侵入した泥棒に、すごく大事にされてた高級なバイク、まあ何百万単位の、それを盗まれたんですって。でも相当なショックは受けておられるし、まあ大きな被害ではあるんですけども、その方がおっしゃってたのは盗まれたその週の週末にバイクのイベントでサーキットを走るレースにそのバイクで出場するつもりだったと。でも僕は調子に乗ってるから、その調子に乗ってバイクで怪我してもいけないからバイクを盗んでもらってよかったのかもしれないっていうふうにおっしゃってるんですよね。もうそれは当然腹も立てておられるんですよ、怒りもあるんですけど、でもずっとそれに引きずられてるわけではなくって、ちゃんとリセットしてなおかつそれを前向きに捉える。で悪いことはいいことかもしれないし、いいことは悪いことかもしれないし、何でもプラスマイナスゼロ、何かを手に入れたら何かを手放さないといけない、何かを手放したら何かが入ってくるっていう、これはもう本当に自然の摂理だなというふうに思うので、それをこう自然と受け入れて考えられるようにしておられる方がマセラティ乗り、ビトルボ乗りには多いなということをもうこの2日間ものすごく感じました。ね、先ほども申しましたけど、こう乗りたい車に乗ってそれを維持するために頑張ってる方っていうのはなんかこう前向きになってくるんでしょうね。なんかそんな車仲間たちが本当にたくさんいるっていうことを本当に嬉しく思ってます。で、まあ、ちょっと今もすごくスケジュールが詰まってる時期ではあるんですけど、こうやって、来させてもらったっていうのは本当にありがたいなと思ってます。はい、それではここでお知らせです。あなたの心を豊かにするキュレーションショップアグリからのお知らせです。
1: アグリ
2: アグリ
3: アグリ
1: キュレーションショップアグリ、
4: アウグーリスタッフの井上です。キュレーションショップアウグーリ、今週はウェア部門より T シャツフェアのお知らせです。2026年夏あなたの味方になる T シャツを探しにいらしてください。当店おすすめの各ブランドから半袖を中心に各種取り揃えました。

0: まずはリッチカジュアルのコンセプトで当店人気ナンバーワンプライドからのご紹介。立体的なパターンで着てみると分かるラインの綺麗さ、肌触りの滑らかさに感動すること間違いなし。見た目はカジュアルなのに生地の綺麗さから醸し出される上品さ、着映えのするデザインは1枚着るだけでコーディネートが完成します。様々なデザインが揃いましたが、その中でもおすすめを富田さんどうぞ。
1: はい、まず最初のおすすめアイテムは大胆な花柄が印象的なモノトーンの T シャツ。フェミニンさも備えつつデニムパンツにも合うカジュアルな雰囲気の1枚。うなじの部分にワンポイントがあるデザインはバックスタイルにも気を抜かない大人のコーディネートにぴったりです。そしてプライド好きには外せないロゴをあしらった T シャツ。さりげなく襟元に入ったロゴ、さらにコットン 100% ながらクールタッチの生地なので夏の定番になりそうです。田中さん、別のブランドからのおすすめはありますか？
2: はい、次にご紹介するのはスリームという日本ブランド。生地からこだわるデザイナーならでは、個性的なデザインながら女性の体をきれいに見せるパターンで、私田中理香も愛用アイテムの多いブランドです。その中でもモダールという滑らかで光沢のある繊維を使った T シャツがおすすめ。肘が隠れる袖丈のきれいな生地感は襟焼きも浅めで上品なコーディネートに大活躍。気になる二の腕もしっかりカバーしてくれます。5月28日金曜日11時よりオープンのアウグーリにてお待ちしております。ホームページの検索は滋賀アウグーリで。
3: はい、ありがとうございます。私はこの、車のイベント、最近もいろいろと、お声かけいただいたりとかするので参加させていただいてるんですけど、で、参加するだけではなくってね、私も甲賀市で、こういった車のイベントをしたいなというふうにちょっと思っています。で、今場所探しから、ツーリングコースなどね、少しずつ考えていってるんですけども、こうできれば忍者であったりとか甲賀市の歴史も絡めて、こう参加者の方がこう観光はもちろんですけども移住先としても考えていただけるような、こう魅力的なイベントにしたいなと。で、そういうね、こう魅力的なコンテンツというのがね、結構甲賀市には多いんですよ。で、これ住んでる甲賀市民の方ってあまりお気づきになられてない方も多いんですけど、甲賀市って本当にいいところなんですよね。で、ぜひこれを全国にこう広めていければなと。で、こういったことをアピールできるイベントにしていきたいなというふうに思ってるんですが、なかなかその小さく集まれる場所でいい場所というのは結構点在してるんですけど、50台とか100台とかそういった車を並べられるような歴史的なロケーションのある、そういった場所、景色もよく写真映えもしっていうようなところって意外と少ないんですよね。で、車の種類によっては最低地上高が低い車もあったりとかはするので、で、ちゃんとそういったところもクリアできるような場所というのも、今ちょっとずっといろいろと探してはいるんですけども、で、これはね、もう一人でできることではもうないんですよね。で、やっぱりもうチームで取り組んでいきたいなと。で、それこそリスナーのあなた、ぜひお手伝いいただけると幸いです。で、今回のビトルボフェスタもね、で、トルクのあるすごい力強いパワーのある車たちばかりが芝生の上に上がるので、ちょっとアクセルを踏んだりすると芝が痛むんですよね。だから絶対に、芝を痛めないようにゆっくり

ホイールスピンなんてもう持ってのほかって、でしかもビトルボは結構壊れやすい、まあ、パッキン類がこうすぐに、ね、こうダメになっていくので、オイル漏れをしているような車とかもあったらダメなので、オイル漏れの恐れのある車は必ず段ボールを、止めるときに芝生の上に段ボールを引いて、芝生を汚さないようにって言ってね、まあ、そうしたことをいろいろとこう念押しをしながらこういうイベントもやっておられたんですけど、それはね主催側は大変ですよ。本当今回ビトルボフェスタ開催された白上さん、もうこの方よく個人でこのイベントされたなと思います。本当に相当大変だったと思います。でこれ、過去、まあ、2回もそうですけど、今回もそれは相当大変な思いされたなと思いますね。でこの、まあ、素晴らしいロケーションで、本当に日本平ホテル、私今までこう存在はある程度知っていたものの、ここまでいいホテルだとは思ってなかったのでちょっと驚きました。もうロケーションが素晴らしい。でこの場所の芝生のところを借りるということも、まあね、ホテル関係者の方との信頼というのも築いていかないといけないでしょうし、で宿泊というものをこうイベントの中に盛り込んでくるっていうのも、まあ、人数が増えれば増えるほどイレギュラーな案件が起こってきますよね。でこれをいろいろ対応するというのは本当に心中お察しします。で、まあ、これイベントに関わらなければね、こういう裏方のことってわからないので、やっぱり主催をすると見え方っていうのはちょっと違ってきますよね。だから何事も挑戦だなっていうのは本当にこう思います。で以前、私もう20年近く前になりますね、もう20年近く前になりますけども、甲賀市の方で自主映画の上映会を2回ほどさせていただきましたけど、甲賀市で人を集めるというのはすごくこう労力のいることだなということをその当時感じました。でそれでもね、何かしらこの地元のためにそういったイベントを組んで、観光であったり、移住先であったり、選んでいただける甲賀市、そういったものをこう忍者歴史を通じてこう PR できていければなというふうに思っております。そして、ちょっとこれ重大なお知らせになります。来月6月からですが、毎月第2木曜日夜7時、月1回の、放送になります。この田中ひろやのアウグリ、毎週木曜夜7時から放送しておりましたけども、6月からは毎月第2木曜日夜7時というふうになります。よろしくお願いします。でね、2年8ヶ月間これ毎週やってきたんですけども、これ本当にね、続けられたのはね、リスナーさんのおかげです。で聞いててくださってる方がおられるからこそ話ができるんですよ。で伝わったなっていうふうに思えるからこそ続けていこうという努力ができたんです。で今の私のライフスタイルやビジネスのちょっと今多岐にわたってきているのでね、そういったことを考えると、もう続けるのは1年で無理だなというふうに思ってたんですけど、ここまで続けてこれたのは本当にリスナーさんたちのおかげです。で今まで、コメントメッセージありがとうございました。本当にありがとうございます。これ愛の反対って何だと思いますか？憎しみではないんですよ。ちなみに愛がこう、変化していくと憎しみに変わりますし、で憎しみもこう変化していくと愛に変わるんですけど、なので愛と憎しみは表裏一体で反対ではないんです。じゃあ愛の反対って何だろうっていうと、これは無関心です。全くの無関心。だから
今までこうやってリスナーさんがこう反応をしてくださったからこそ続けていけたラジオですので、本当に感謝しております。ありがとうございます。でちなみにこれ感謝の反対も何かどうですか、皆さん想像できますか。感謝の

あることが難しい、ありがたい。だから何にでも感謝できるように当たり前に思わずに、自分の大事な人が常に隣にいるとは限りませんので、本当にそのことは、隣にいてくれるだけでありがたい、感謝というふうに思えるとみんな幸せになりますよね。はい、それでは今週のおめでとうのコーナーです。5月28日片岡雅子さんお誕生日おめでとうございます。そして5月31日は千恵子さんお誕生日おめでとうございます。お誕生日やお祝い事がありましたら、あなたに代わって田中裕也がおめでとうをお伝えいたします。メッセージアットマーク fm-hana.net、 メッセージアットマーク fm-hana.net、 こちらまでメッセージよろしくお願いいたします。番組への感想はもちろん、日常で起こったこと、嬉しかったこと、楽しかったこと、またちょっと平谷さん聞いてよなどなど、メッセージ大歓迎です。そう、来月から毎週じゃない、第2木曜日の夜7時、放送になります。引き続き YouTube でも、アーカイブとして残していきますので、ぜひよろしくお願いいたします。この番組はキュレーションショップアウグーリの提供でお送りしました。それではまた来月第2木曜日に夜7時に。

0: ラジオの前のあなた、こんばんは。5月最後のジャズナイトレビュー、もうカズローキングのデトックス的そんな番組になってきましたちょっとまだ笑われたら困るんですけど、はい、今夜も素敵なジャズ聴きながら楽しい時間を共に過ごしましょう。よさん、
1: はい、こんばんは。
0: こんばんは、どうぞよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 陽気田さん、
2: こんばんは。
0: こんばんは。
2: よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい、
0: どれだけ楽しみにしていたことか
1: そうですね、はい、はい、まあね、マイルス・デイビスのね、アルバムっていうことで、先週ねこれやろうって思っててんけど、ついにくたびれしもって、
0: はい、
1: またね、ファラオ・サンダースに変えちゃったっていうような話も先週してましたけど、
0: やっぱり良かったですね、
1: やっぱり約束通りマイルス・デイビスで、
0: はい、
1: これね、オフの時、オフっていうか終わってから和夫さんたちと喋ったのかもしれんけども、
0: ええ、
1: この2枚のアルバム、大阪のね、フェスティバルホールでの、うん、昼の部って言ったって、まあ、午後の4時からが昼の部で1時間半ぐらいやって、1時間半休憩して7時ごろから夜のね、
0: はい、
1: ただ2ステージ、
0: はい、
1: で全部 曲が違うので、まあ言うたらこの1枚2枚揃えてその日のマイルス・デイビスのライブの、
0: うんうんうんうん、
1: それ記録かなっていうような感じで、
0: はい、
1: だから切り取りがね、私もしこたま聞きましたけども、
0: はい、
1: 今日まあこういうね、まあ一応と言うと怒られるわ、リスナーさんもいらっしゃる
0: はい、
1: はい、リスナーさんね、
0: はい、もう大切ですからね、
1: はいはい、どういうふうに聞いてもらおうかなと思ったりしながら、ちょっと切り取りをねって考えてたんですけど、うん、
0: ええ、
1: でまあまた3日前ほどからね、
0: はい、
1: 東海風のもう出たこの聞かんとこと思って、聞かんとってもう耳に入れんとこと思って、
0: うん、
1: でまたちょっとやっぱ一応このマイルスやると決めたから、
0: はい、
1: 3日ほど前からまたずっと聞いてました。でまあいい切り取りできたんかなと、
0: お
1: 切り取りって言うとおかしいですけど、ほんまはねずっと聞いてほしいですけどね、はい、まあ今日だからこの

0: 昼の部のね、
1: はい、
0: 言うたって夕方ですけど、あのアガルタっていうあのアルバムから2曲選びましたね、
1: うんうんうんはい、あそうですか、
0: はい、
1: あ楽しみですね、
0: うん、はい、うん、まあそんなことでね、あのマイルス・デイビスって本当にあのさっき横田さんと喋ってたんですけれども、
1: はい、
0: まあ、あの1950年ぐらいからね、
1: うん、
0: あのバップジャズ、そしてモーズジャズやって、そしてエレクトリックのに入って、
1: はい、
0: っていう演奏スタイルをねどんどんどん変えていって、
1: はい、
0: もうつかみどころはないんですね、
1: はい、
0: でおそらく僕も和郎さんも横田さんも、まあ、一応ロック少年でもあった時が、
1: はい、
0: 今もそうでしょうけど、ロックも聴きますけど、でだったらねこの音楽はかなり結構スッといくんやけども、ほうほうほうほう、やっぱりあのアコースティックジャズの4ビートのね、
1: うん、
0: そういうあの私もちょっとまだ年代の上の方、ジャズ好きの方、あ恋マイルスもう俺ダメもう全然受け付けへんっていう派と、
1: はい、
0: 大好きやっていうのと、
1: はい、
0: 僕なんかこういうのも大好きですから、
1: はい、
0: まあ、マイルス・デイビスそのものが好きやけど、あのいいと思うんですけど、あの嫌いな人はもうあのプチッとしてもうたらで、まあ、選曲ね、
1: はい、
0: 選曲あのファラオのあれみたいにね、ずっともう延々とこう一曲の中にこうあの強弱あったり性動と性があったりですけど、だから切り取るの難しいんですけどね、まあまあ俺の直感は間違ってへんやと思って、
1: はい、
0: はい、
1: ラジオを聞きの皆さん、あのうんって思ってもラジオをプチってするのはやめてください、どうぞ最後までお聞きください。
0: できるだけね、皆さんね、はい、ヘッドホンでね、
1: うん、
0: これは結構ボリューム多分この iPhone とかこの、ね、
1: うん、
0: スマートフォンから聞いてる方もいらっしゃったらね、
1: はい、
0: できるだけボリュームがねこっちだとね、
1: あ
0: 聞かれる方がね、
1: ではヘッドホンの方がいいんでしょうね。
0: いいと思いますね。
1: うん、あ、ちょっとワクワクしてきました。
0: はい、
1: ではちょっと早速。
0: はい、じゃあ1曲目ね、はい、いきなりもうマイシャっていう曲なんです。
1: マイシャ。
0: はい、マイシャっていう、まあ、この前にスタジオで2枚組を出してるんですが、ゲタとウィズイットっていう、その時の、まあ、綺麗な曲、これマイルスの、作曲なんですけど、途中からとまた変調入って、でも、スタジオ録音とライブ全然違うし、これはまた楽しみかなと、僕自身ももうすごくスリルがあっていいかなと。だから比較的ちょっとまあ出足だけ静かなフルートから始まります。
1: はい、はい、
0: はい、じゃあ毎週よろしくお願いします。

0: 割れましたね。
1: なんかすごいの持ってきましたね。
0: はい、ああまあこれね、まあうん、一番これ静かな曲やったんです。それと一応13分09秒で切れてるからで、うん、で本当はあの前途中ちょっと変調があって、あのスタジオ録音のやつも、うん、
1: いや僕大好きです。
0: 大丈夫ですか？大丈夫ですか？
1: でね、前回その前その前の、ファラオの、
0: はいはい、
1: 特集がね、はい、あまりにもショックやって、で今回どうやろうかなって僕思ってたんですけどね、はいはい、これを持ってくるかみたいな、はい、まだ続いてる感じ。
0: そうですよね、
1: ショックが、
0: はい、ああファラオの、
1: そうそうそうそう、はい、なかなか出てきゃらへんやんかって、マイルスがよ、
0: うんですね、
1: 出てきゃったと思ったら、あの身をつけのあの、はい、あのお椀で蓋をするやつで、はいはいはい、
0: ミュートですね、
1: ミュートと始まって
0: バウアウみたいな感じで、
1: そうそうそう、
0: はい、はい、うん、まあ2曲目の方が本当ね、オープニング、これオープニングでもっとパンパンパンパンっていうのあったんですけど、あえてこの2曲目にこの、この第2部、多分休憩しはってからの後半のスタートがこのジャック・ジョンソンのテーマっていうので、これはもうパンパンパンパンっていきますよ。ノリがいいです。でこれ最後までマイルスまたソロが入るまでにまたお別れの挨拶をね、で来るんかなと思うんですけど、
1: はい、ただその音はあの途切れず最後まで、
0: はい、そうですね、
1: 皆さん聞いていただけるように、
0: はい、あのもう一つ言えばね、このね、マイルス・デイビスエレクトリックやってからのギタリストね、いろいろ書いてるんですけど、このピート・コージっていうギタリストのね、まあ、ちょっと地味編みたいな、あのちょっといろんなサンタナみたいな音も出すしね、あのかなりおっちゃんやねんけどね、ポチョッとしたおっちゃんでこうアフロヘアでね、あのギターも弾くし、あのこのポコポコポコってあのコンガっていうんですか、あの、あのも叩くしね、あのなかなか
1: 僕はこのフルートかっこよかったんと、はい、あと初めフルあの静かに始まってあのドラムの刻みが始まった時のあのかっこよさ、
0: はいですね、あの
1: しびれますね。
0: アル・フォスターというドラムスでずっとこの後またね、あのそうなんです、また次アガルタもやりましたんでね、
1: はい、
0: アガルタじゃないわ、夜第2部で、ね、
1: あ
0: の夜の部のやつのね、来週はそれを言いたい
1: いいですね、
0: まあ、とりあえず、まあ、あのジャック・ジョンソンのテーマ、
1: はい
0: はい、弾いて、まあ、時間前にお別れの、
1: はい
0: はい、
1: 楽しみです。
0: あっという間ですね、はいはいはい、じゃあジャック・ジョンソンのテーマよろしくお願いします。

0: 5月もお世話になりました。
1: はい、ほんまに5月もお世話になりました。
0: かっこいい、
1: かっこいいですね。
0: かっこいいよね。
1: はい、かっこいいんです、うん、
0: これはちょっとまた僕車でも聞きたい感じ
1: ですね。はい、うん、はい、ね、まあ、今日はもうお別れの時間でこれ60分このね、続くんでね、はい、でちょっと残念ながら、はい、またマイルスのソロが入る前に、まあ、お別れの挨拶みたいな感じになりましたけどね、はい、まあ、マイルスのちょっとまた別途のこの後、ね、お別れの後ちょっと聞いてもらって、
0: そうですね、
1: はい、3人で笑ってるしかない
0: はい、ね、と思う僕は、はい、ほんまに、うん、
1: ね、ちょっとスリルがあってね。
0: そうですね、うん、はい、今与さんもおっしゃいましたように、お別れの時間がやってきました。

0: この後また途中までですけども半回ってもね聞いていただけたらと思います。ヨさんありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。ヨさんも本当にありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ちょっと余韻に浸りながらもうちょっとここで過ごしましょうか、
1: はい、
0: 僕ら。
1: そうですね、はい、ペットだけちょっと木、入るんで、ね、またマイルスはパリパリやりますんで、
0: はい、ではこの辺で失礼したいと思います。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。おやすみやす。

です。本日の FM 花こちら映画部はゲストに文字俊樹さんをお迎えして CCR クリーデンスクリアウォーターリバイバルの特集をお送りします。ゲストの文字俊樹さんが CCR の中心人物でありましたジョン・ホガティのライブに、今年の3月アメリカで見に行ったということで、そのライブリポートも兼ねて、CCR およびジョン・ホガティの特集をお送りします。

0: ジョン・ホガティ見に行ったらしいんですけど、
1: 見たで。
0: それどこで見たの？
1: ラスベガスの
0: ほう、
1: プラネットハリウッドホテル。
0: アメリカじゃないですか。
1: アメリカですがな、
0: その
1: 日本来てくれまへんがな。
0: ジョン・ホガティを見るためにアメリカ行ったわけですか。
1: うん、友達の家行ってね、友達と遊ぼうっていうのだけ決まってて、
0: はいはい、
1: その間に何やってるかのチケットマスターでガーって調べたら、
0: はいはい、
1: たまたまその一緒に行こうと思ったラスベガスの滞在中にジョン・ホガティがやると。
0: あ、たまたまもうジョン・ホガティ目がけてアメリカ行ったわけではないという。
1: ジョン・ホガティと、サミー・ヘイガーと
0: ほう
1: イーグルスだったのよ。
0: それ
1: イーグルスですね。イーグルスはもうその日はツアーを入れてたから行けないから、
0: あ、別々で違う会場でその3つがやってたと。
1: どうやってやって、
0: ほんで選択肢の中で
1: 選択肢で、まあサミー・ヘイガーは別に嫌いじゃないけども、
0: はあ、
1: ジョン・ホガティと比べたらジョン・ホガティにはちょっと思い入れめっちゃあるし、
0: 3
1: 回見逃してるという思いがあるので。
0: フジロックも来てあったんですよね、随分前やけど。
1: フジロック来てる時にあんたあれ夏の大会です、
0: はいはい、
1: 私教員やから、だから夏の大会の、
0: はい、
1: 日と勝ち合うから、
0: はい、
1: 当時スポーツ部の顧問でやった私はですね、
0: は
1: い、絶対に行けないわけよ。
0: フジロックはね
1: 絶対行けない。
0: 僕も行けへんって、夏休みに入ってね、
1: そうそう
0: 7月末の金土日でね、絶対行けない
1: 絶対行けない、
0: はい、
1: だからもうあれ行けなかった。でその前は、はい、父親とデンバーに旅行行ってる時に、
0: はい、
1: たまたまその日にデンバーでジョン・フォガティコンサート
0: ほう
1: っていうので、
0: ほう
1: もう父ちゃんに、
0: ほう
1: すまん父ちゃん、
0: ほう
1: 夜はホテルにいてくれと。わしはライブに行ってくると言うたら、
0: はい、
1: 父ちゃんから、
0: はい、
1: 英語喋れへんわしらを置いていくのか。親不孝するなと。そう、もしも帰ってこなかったらわしらはどうしたらいいのよ、
0: はい、
1: 言われて、
0: ド緊張やわね、
1: 諦めて、
0: はい、
1: で、はい、その次もたまたまそれも、
0: はい、
1: ロサンゼルスに行ってる時に着陸したら、
0: はいはい、
1: ビルボードに、
0: はい、
1: ビルボードに、
0: はい、
1: ジョン・ホガティライブというでっかい看板が上がってて、
0: はあ、
1: これやと、
0: はい、
1: ついにと思ったら、
0: はい、
1: そのロサンゼルスを出る日やったのかな、
0: はい、
1: それが、
0: はい、
1: うん、だから、出る日だから見れない。
0: あ、
1: その日の夕方に私の便は出る、
0: あ、
1: 夜にジョン・フォガティがある、
0: はいはい、
1: ということで、
0: うん、
1: あかんと、
0: はい、
1: ということでもうだから3回見逃してて、当然ね初来日の時はまだ6歳ぐらいだから、
0: はい、そん
1: なことが見れるわけ
0: だし、
1: 知らないしな、
0: はいはい、
1: だからもう一生見ることないのかなって思ってたら、
0: はい、
1: これが合

0: たので、はい、これはもう、
1: もうこれはいかなと、
0: もう行くしかないなと、
1: はい、うん、ジョン・ホアティさん今80歳ですよ。
0: ヨレヨレのはずなんですけどね。
1: ねえ、うん、元気だったですか？
0: 元気は元気。さすがにやっぱ声の張りというかね、はい、独特の高音のね、
1: はいはい、
0: あの独特な声の張りはさすがに衰えてるよねって思いましたけど、はいはい、別に座るわけでもなし、ずっと立ちっぱなしでやってるし、はいはい、CCR の時は絶対しなかった、アンコールしてるし、は
1: い、おそう、セットリストをね、はい、あの行った日教えてもらって、うん、セットリスト見たらすごい曲数やってますね。
0: やってるやってる。なんかね、とにかく大きなテーマがセレブレーションなんですよ、はいはい、
1: セレブレーション、
0: うん、で、はい、やっぱその家族に対、家族でずっといられたことを祝おうみたいなのが大きなコンセプトとしてあるって、はい、でだから奥様のためだけに歌うっていう曲が真ん中にあって、その曲を知らなかったんやけど、うん、あとはもうでバックバンド息子さんやし、
1: う
0: ん、だからその息子さんの見せ場もこう作りつつ、うんうん、っていう感じで、だからみんなでまあお祝いしましょう、はい、私たちの家族を
1: という。なるほど。
0: もういかにもアメリカ的な、基本はでも直前にその CCR の版権がなんか何十年ぶりかについに自分の手元に戻ってきたから、
1: はいはいは
0: い、お祝いをしましょうっていうことで、
1: はい
0: はいはい、CCR のやつ曲の再録音版の CD が出てるな、はい、その直前に、
1: 直前にも出した。あのでも2013年にもありますよね。
0: 13年にあったかいな、
1: セルフカバーとして。
0: ああそうなんや、
1: はいはいはい、
0: うん、その時は多分自分にね印税が入ってない、はい、
1: ああ、うん、そうなんや、
0: うん、今回は完全に自分の権利取り戻したから、あ、うん、だからまあそれもセレブブレーションなんですよね、
1: はいはいはい、
0: だからようやく帰ってきたからもう堂々と歌えるし、うん、みんなで一緒に歌いませんかっていうテーマもあったと、うん、コンサートの中に。
1: そう、あの長年のね、
0: うん、
1: ちょっとご苦労があったんですよね、裁判とか。
0: ご苦労があった。だから、
1: ね、であのソロになったあの時のね、あのセンターフィールドっていうソロアルバム、
0: はい
1: はい、あれが1985年でしたかね、か我々が、うん、高校卒業して最初の年ぐらいですよね、
0: う
1: ん、
0: そうか、
1: はい、あの時あなたあの評価してましたね。
0: 評価してた ね、 ね、
1: こんな渋いアルバムを評価してる
0: そうですよ、うん、そうそう、あのアルバムの最後の曲が、はい、その自分の版権を持っていった、
1: はい、
0: ザンツ社長っていう人の悪口の歌やで。
1: ああ、そうなんや、
0: うん、歌踊れもしないくせにみたいな歌が、はいはい、あのセンターフィールド一番最後やって、あの頃から恨んでたよね、
1: うんうんうん、
0: これずっとこうやってそれをようやく回収できたというので、
1: うんうん、そういう意味もあったんですね、あのアルバムはね。
0: でもあれね、センターフィールドから結局3曲、うんうん、なんか、やってるから、だからやっぱあの、はい、ソロの中でもあのアルバムは多分本人にとっても思い入れのあるアルバムなのかなって、う
2: ん、他にも売れたんじゃなかった、
0: う
2: ん、
0: 売れたよ、ね、
1: あのダウンザロード、
0: オールドマンダウンザロード、
1: あれナンバーワンですよね、
0: うん、
2: 知ってるもんな、
0: うん、俺です、延々とあのギターのシルクだけやな、こうやって買うだけのやつな、
1: はい、
0: うん、
1: いや、あれがナンバーワンになるっていうのがね、
0: そうだで、
1: この奥深さというか、
0: すごいよ、
1: 思いましたね、当時。
0: 今度はあの、新車の時の、あのジャングル・コイトと同じメロディーで、うん、同じアレンジや
1: ね
0: んな。
1: だってあの年、スプリングスティーンがね、来日して、みんな、ボーイン・ザ・ USA でガッツポーズしてる時に、
0: そうですよ、あの一人アメリカに生まれてない
1: けど、ね、ジョン・フォガティのあの渋い曲が、
0: そうです
1: よ、あれがヒットするっていうのがね。
0: だからあの時代ってなんか結構ニューロマンティックス、うん、あのデュラン・デュランとか、うん、カルチャークラブとか、うんうん、ああいうのの方がなんか割と全面的に出てそうなんやけど、
1: うんうん、
0: 実は結構、うん、ね、メリンキャンプがあってそうや、
1: そうそうそう、
0: 実は結構渋めの人らもちゃんと、
1: う
0: ん、
1: そう
0: チャートに入ってるのよね、
1: うんうん、アメリカンロックですよね。
0: そうそうそう、いかにも80年代風って言われたら、
1: うん、
0: なんかシンセビートとか、なんかチープなシンセとか、ああいうイメージがあるんやけど、うん、実は私にとってはさほどそうでもなかった、うん、

0: まあでもそれからこれは考え始めたら40年の時を超えて、
1: そうですよ、あれ
0: 現地で見る、
1: そうだからリアルタイムはあれだもんね、シーシャルは当然知らないわけだから、うんうんうん、リアルタイムであのアルバム聴いてからも40年、うんうん、すごいな。
0: お客さんのノリってどんな感じなんですか、アメリカでのジョン・フォガティ
1: 。いやー皆さんね立つ力なかった、はい、
0: 平均年齢は自分よりも上っぽい、
1: シーシャル世代、そうそうそうね、
0: うん、70年代から聴いてるっていう人、
1: う、うん、あの本当に1列目2列目ぐらいの人が立ち上がっただけで、他はちょっと誰一人立ち上がる気力なく、
0: 割とじっくり聞いてる感じ
1: じっくり、うん、多分立てない、
0: 立てない、
1: だから最後の最後の
2: 立てない
1: 最後の最後のスタンディングオベーションだけ、
0: ああ
1: 終わりましたの時に、はいはい、みんなで立ち上がって拍手をするっていう感じだね。何かこうトライしてる人いるのよ、
0: はいはい、
1: 立とうとしてる、うんうん、だけども前の人があまりにも動かないので、立ってしまうとまた座り、
0: はいはい、
1: 立ってしまうと座りみたいなことをしてはったらいいです。
0: で文字図式としては英語が割とかし話せるじゃないですか。普段のその曲の合間の MC とかってどんなことを喋ってはったんですかね。
1: もうね家族のおのろけもうもう特に奥さんへのおのろけ。
0: あ、これですか、
1: うん、だからそのお祝いするときはだから結婚式の写真とかが後ろにこう写真がドバーン、
0: ライブ会場で、
1: ライブ会場の後ろに、だからバックはそうなの、
0: あ、スクリーンでドーンと、
1: スクリーンで奥様のこのお若いするときから今までのお姿をこう延々と映し出すと、
0: お
1: ー、で最後になんかケーキを切って
0: マジっすか。
1: マジっす
0: よ。ツアーの最中毎回切ってるでしょ。
1: 毎回切ってんねやろか。あれはなんか次の日見れたらよかったんけどね。
0: 演出の一つだったのかな。
1: やったのかな。なんか。でも逆に言うとすごい珍しい。だからほんまにファミリー感のある奥さんともずっとご一緒しておられるしね。ご離婚もしてないし。
0: アメリカでのライブは皆さんそんなことやってるわけないですよね。ジョン・フォガティだからそうやってたってことですよね。
1: なんかそのとにかくお祝いをしたかったんやと思うんですね、
0: もう晴れて CCR の曲も、
1: そうそうそう、あるし、はい、あの結婚何周年でもあるし、はいはい、もう子供2人バンドメンバーに入ってるし、はい、みたいなんで、はい、もう
0: 80歳区切りも
1: そう来たし、来たし、もうお祝いしましょうにみたいな感じやったと思う、うん、
0: でもやめそうにはないですよね。ディランみたいに歌い続けるでしょうね、
1: そうそう、う
0: ん、きっと
1: そう、
0: うん、新作も作るんじゃないですかね。
1: うん、だから面白いのはだからやっぱりその、はい、ラピュータに張りが、はい、声がやっぱり張り上げられないので、
0: はいはい、
1: 最後の方でトラベリンバンドとかやらはるねんけど、
0: はい、
1: しんどそうよね。
0: ああなるほど、まあ鍛えてそうにないけどね、うん、沢田研二さんなんか普段から鍛えてるらしいから、あの人未だに張りがあるけども、うん、ジョン・フォガティはねそんな健康に気を使ってる、
1: うん、音楽と共に生きてはると思うんですよ、はい、だから YouTube とか見ても家族と一緒にしょっちゅう、あの音楽をアップロードしてるから、はい、だからその音楽をしてるんやけど、そのコンサートに向けて常にこう声を張り上げるとか、そういうところから生まれてる人ではないじゃないですか。エンターテイナーとしてできたんじゃなくて、本当にロックンローラーとして来てるから、うん、だからそのトレーニングをしてるようには思えない。ただ健康、めちゃめちゃ健康、あの体が、体つきがすごい健康的 で間違いなく白髪染めなんやけど、うん、白髪一本もなくて真っ黒系
0: その辺は一応気遣ってるわけですね。
1: あと思うのね、だから、うん、だから多分不健康な生活はしてはらへんからできるんやろうと思うねんけど、その、うん、まあ声はしゃあないわな、うん、まあ、その分ギター弾きまくってたけどね、うん。

0: ジョン・フォガティ、まあ、あのアメリカではもちろん人気があるんですけど、アメリカ以外でもね、
1: そうやね、
0: 知名度ありますよね。アメリカ臭いサウンドですけど、うん、これどういうことなんでしょうね。
1: そうやねんな。だから日本でも有名っていうのがよくわからない、
0: うん、日本で言うとあの雨を見たかいぐらいですよね、一般的に知られてるのは。
1: でもほら NHK のヤングミュージックショーの第1回放送って CCR なんやな。
0: そうなんや。
1: うん、
0: へえ、
1: うん、
0: へ
1: え、そうなのって。だからそう、うん、まあ動くお姿を見たいアーティストではあったと思うんやけど、うん、だから来日もしてはるわけやから、うん、それなりにあったと思うんやけど、うん、確かに。でも曲を聴いてこれを、うんうん、聞いて日本人の金銭に触れるとはとても思えないやんか、はい、うん、ただ私らみたいにその日本人に金銭に触れたくないというか全く見知らぬ音楽を聴きたいという人にとっては間違いなくアピールするやつやったと思うんだ
0: ね、はい、懐かしいサウンドではないよね僕らにとっては。
1: そうそうそう、うん、領事あったわけではないし、うん、だからまあね、日本やったら有名やったけど、はい、2枚目のバイオカントリーっていうアルバムがあるときに日本だけ A 面 B 面逆なんよね。
0: ほー、
1: うん、あれアメリカ版というか日本以外ではボーン・ザ・バイオっていうやつからスタートするのが A 面なんやけど、はいはいはい、日本だけきっと こんな曲が1曲目ちゃうやろって多分レコード会社が思わはったんやろな。だから日本だけ B 面になったんですよ。
0: あー、ボーン・ザ・バイオが
1: その A 面全体が B 面にいってんねん。
0: あー、なるほど、
1: うん、で B 面が A 面になってん、ね、だからそのグッド・ゴーリー・ミス・モリーっていうあの、うん、リトル・リチャードのカバー版カラーが1曲目なんで、はいはい、日本だけ
0: 日本版はね、
1: うん、
0: は
1: いはい、それくらいそのイメージされてなかったという気がするね。
0: じゃボーン・ザ・バイオって、うん、あれ未だに新しい思いません？
1: いやーすごいよ、
0: ねうん、サウンド的にあれだけちょっと異色な感じがするけど、CCR の中で、
1: うんうん、まあ、初期のバージョン、初期の CCR ってあれに行こうかなと思ってはったのかもしれない。ブルースと、うん、んで当時まだサイケの時代だから、うん、サイケのやつを少し混ぜこぜにしたままやるっていうのが、うん、まあ、当初のコンセプトだったんだけど、うん、もう3枚目でも完全にそこら辺全部サイケ全部切って、アメリカンルーツロックに行くんやけど、あの辺りの混ざってる感がすごく面白い、うん、面白いけどもあれほとんどワンコードやしね。
0: そう、あのね、あのボーン・ザ・バイオねだけども、うんうん、あの曲をね、うん、予告編に使ってるアメリカ映画ね、うん、今年もうじき公開なんですよ、
1: うん、
0: なんかねタイトル忘れたけども、うん、米軍と恐竜が戦うっていう映画、うん、
1: は
0: い、ちょっとタイトルまた後で調べてなんですけど、
1: うん、
0: はい、予告編でそれがねバージョンが多分ねCCR バージョンじゃなくて、うん、ジョン・フォガティのソロバージョンの方が採用されてたと思います、
1: うん、あ、そうなんや、
0: 予告編に。
1: でもすごいライブでもそうやったけど、うん、ものすごく CCR の録音に忠実な、うん、アレンジだった、
0: うん、割とオーソドックスにそのままいってる
1: という。今の音を取り入れましたとか、空気しなくて、
0: うん、
1: いかに CCR の再現をするか。だからドラムなんて、うん、ダグ・クリフォードさんのドラムパターンとほぼ同じやったの、
0: う
1: ん、だからすごいなこれと思って、うんうん、ね、そのバージョンがどうなんか知らんけど、うん、
0: あのバージョンはね、やっぱりそんなにいじってない。

0: 他にもね CCR の曲結構使われてるんですよ、映画で、はい、まあこの番組の後でちょっとリストアップで喋らせてもらいますけども、うん、結構使われてる。ただねジョン・フォガティのソロの曲はね、うん、使われてる形跡あんまないんですね。
1: あ、なるほど、
0: うん、どうしてもやっぱ CCR っていうなるんですね。
1: あのね、だっけ私の友達の、うん、言ってたけど、ミッドナイトスペシャルが、うん、トワイライトゾーンっていう、はい、あれは映画じゃない、テレビ番組、
0: テレビ番組シリーズかね、
1: うん、あれのトワイライトゾーンで、うん、そのラジオをなんかその真夜中なんか怪しげな、うん、夜の時のドライブで、はい、なんかすごく怖くなったんでラジオをつけたら、はい、そこからミッドナイトスペシャルが流れてきて、うん、そこから物語が始まるやつがめっちゃ強力やったわっていうのは聞いたことある。確かにミッドナイトスペシャルほとんどゴスペルなんで、そのインパクトがあったんかなと思って、うんうん、で そのトワイライトゾーンも見てないしさ、うん、どういう使われ方知ってたか知らんねんけど、うん、でもまあアメリカのある風景を切り取るっていう点ではやっぱり CCR、うん、いいんやろね、
0: う
1: ん、
0: そうかもしれないね、
1: うんうんうん、不思議な人らや、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 難しいことやってるわけでないしよ、うん、
0: いや不思議なといえばやっぱり僕らは後から追いかけてたわけの世代ですけどね、あの CCR の曲が ものすごい売れたわけですよね。
1: そうよ、
0: あれがね、うん、あれがねって言ったら失礼ですけど、うんうん、ね、大ヒットしてるのが連発して短期間に起こってるという。
1: そうそう、一応あの世界で最もたくさん、ね、あの2位になったバンド
0: 2位になったバンド
1: 常に1位にはなら
0: ないけど
1: 常に
0: でも2位をキープしてる、
1: チャートは2位だったという、ね、バンドらしいけどね、うん、いや確かにそう、まあ、何でもそうなんですけど、うん、なんでこんな単純な歌を今まで誰も発明してなくて、うん、もうねそれね、うん、ロックの歴史がもう20年近くになってた時ぐらいに出てきた人のにもかかわらず、え誰もこのメロディーを、このたった3行のメロディーを誰一人発見してこなかったのって思うわな、うん、シンプルさで、うん、今もだからあの時夢中になって聞いてたけど、なんでって言われたらわからないよね、
0: まあ日本はもう来ないと思いますけどね。
1: そうです ね
0: 来れないでしょう ね、
1: はい、来れないと思うな、はいはい、日本大好きらしいけどね。
0: あ、そうですか。
1: 一応その私その CCR の再録音版買ったんやけど、はいはい、ちゃんと日本人のファン向けにメッセージを書いてくれてるかな、
0: は
1: い、
0: ご丁寧に、
1: ご丁寧に、
0: そうなんや、
1: うん、なんか初来日 CCR で来日した時の、うん

0: 4枚目のアルバムの We Dee and the Poor Boys っていう曲が、はいはい、あのアルバムがあって、
1: はい、
0: あのダウン・オン・ザ・コーナーとか、
1: はいはい、
0: あのフォーチュネイト・サンが入ってる、まあはい、あの曲の私それが初めて買った CCR のレコード、
1: は
0: い、だったね、作品としてね、
1: はいはい、
0: 他のベスト版を買ってからそれを、うん、これは本格的に買わなあかんと思って、
1: はい、
0: 買った時のやつのその
1: はい、
0: ウィリアム・ザ・ポア・ボーイズ で、
1: はい、
0: でそれの2曲目に「It Came Out from the Sky」「青空の使者」っていう曲があるんだけど、
1: はいはいはい、
0: うん、これをね、
1: はい、
0: してくれたのよ。
1: ほう、
0: これはね別段ヒット曲でもないし、はい、のただの1曲なんやけど、これはね嬉しかったね、はい、うん、あ こういうのをやってくれると、うん、
1: シングルヒットでもないですね。
0: そうやね、だからシングルヒット他にもいっぱいあるのに、うん、それを差し置いて、うん、あの曲をした、
1: うん
0: うん、でそのソロになってからのセンターフィールドの2曲目に入ってた「ロックンロールガール」っていう曲をやってくれたの、
1: はいはい、
0: この2曲はね、でもやっぱ圧倒的に、うん、あのオールドマン・ダウン・ザ・ロードの大ヒットと、うん、で今やあのアメリカ中 の大リーグの試合で流れるセンターフィールド、
1: はいはいはい、
0: まあ、この2曲が双璧なわけ。
1: あ、センターフィールドやっぱり、ね、野球球場で流れるんですかね。
0: 流れるね、
1: はいはいはい、
0: あれな、何回か聞、はい、あ、多分地域にもよって違うと思う、
1: ほうほうほう、
0: うん、なんかなあるね、球場に、
1: ほうほう、
0: あの球場ごとに、
1: はいはい、
0: うん、まあ、サンフランシスコはあれやったわ、あのジャーニーの、
1: はい、
0: ドンストップビリーベン、
1: あ
0: ー、合唱、
1: あ、合唱する合唱する
0: 合唱しますね。
1: へー、
0: うん、さっきも言ってたんやけど、ニューヨークのメッツのところはエースフレーディのニューヨークグルーブっていう曲を買ったら流すね、
1: は
0: い、みんな合唱、
1: 合唱、
0: うん、
1: あ、好きなんや合唱、
0: いい
1: や
0: ね、
1: あー、
0: うん、でセンターフィールドは多分何回になったら流れるっていう感じで、何回になったらその、私を野球に連れてってっていう曲、これも絶対どこの球場でもみんな歌わない、
1: あ、そうなんや、
0: うん、ほんで7回か8回ぐらいにセンターフィールドが来るのよ、
1: は
0: い、
1: お、
0: うん、
1: 本日の FM 花こちら映画部はゲストに文字俊樹さんをお迎えして、CCR クリーデンスクリアウォーターリバイバル、そしてジョン・ファディの特集をお送りしました。最後に本日のプレイリストを紹介します。このプレイリストは文字俊樹さんがアメリカで見たジョン・ファディのライブ3月18日の演奏プレイリストの中から映画で使われている曲をピックアップしてお送りしました。まず2022年のミニオンズフィーバーで使われていましたバッドモーニングライジング、シルベスター・サローンが監督したエクスペンターブルーズで使われてましたキーポンチューグリン、ロバート・ゼメキス監督のフォレスト・ガンプ、ほかたくさんの映画で使われていますフォーチュネイト・サン、スピルバーグの映画ペンタゴンズ・ペーパーズで使われていましたグリーン・リバー、オリバー・ストーン監督の7月4日に生まれて、ほかたくさん使われていますボーン・オン・ザ・バイオ、トム・ゴー・ミカン監督の映画マッシブ・タレントで使われてましたダウン・オン・ザ・コーナー、ジョン・ホガティのライブ映画ジョン・ホガティロングロードホームザコンサートで演奏されてましたオールドマンダウンザロード、そしてセンターフィールドでした。来週からこちら映画部は6月に入ります。6月もゲストを目白押し、6月は毎週ゲストをお迎えします。来週のこちら映画部は6月12日に映画マイケルがいよいよ公開されるということで、ゲストにリキさんをお迎えして、マイケル・ジャクソンの特集を2週にわたってお送りします。どうぞご期待ください。それでは皆さん、また来週この時間でお会いいたしましょう。ご案内は上村でした。

0: story, like a knock on my door, I'll see you out.
1: そろそろ遊びましょう。

the hell. Spaghetti hell. Spaghetti hell. Ah. Oh.

JOZZ7BUFM。 こちらは水口 FM、FM 花です。周波数 77.5MHz。出力 10W で、甲賀市水口町広小路スタジオよりお送りしております。

おはようございます。お目覚めはいかがでしょうか。今日5月29日金曜日、週末です。大変気持ちの良い朝迎えさせていただいております。こちら滋賀県甲賀市水口町からお届けしております FM 花でございます。ただいまのお時間、ホットモーニングラジオショー始まりました。慌ただしい朝時間、例えばお車の中で、例えば台所で、例えば洗濯物干しの場所で聞いていただいているあなた、おはようございます。お住まいの地域エリアどうですか。雲はね、結構ある様子の水口なんですが、結構さっきまですごいこう綺麗な朝日が降り注いでおりました。ちょっとだけ今ね、ちょっと陰ってきたかなって感じなんですが、ものすごい気持ちのいい朝を迎えております。今日もなんかええ感じやなっていうのがちょっとこう満ち溢れてきているカズローキングですが、ホットモーニングラジオショーを始めてまいりたいと思います。約

1時間どうぞお耳お貸しいただけたら嬉しいです。まずですね、本日生まれのあなたの誕生花、こちら紹介したいと思います。本日5月29日金曜日、本日生まれのあなたの誕生花はフクシア。フクシアとか言ったりしますが、フクシア、花言葉はつつましい愛。この日生まれのあなた、穏やかでやや静かな印象がありますが、リーダーとしての素質も持ち合わせています。みんなを力強く引っ張るというよりは、集団全体を見守り、背中を押して進めていくようなリーダータイプですということですね。本日5月29日生まれのあなた様、ハッピーバースデー、お誕生日おめでとうございます。今日からの新しい一年、どうぞ楽しんでください。そして明日明後日生放送ございませんので、お知らせしたいと思いますが、5月30日明日生まれのあなた、誕生花ライラック、花言葉は恋の芽生え。この日生まれのあなた、真面目で向上心があり、高い理想を掲げてそれに向けてコツコツと努力できる持久力タイプと書いてますね。他の人が面倒に思う作業を率先して引き受け、約束を律儀に守るので、周りからの信頼度は絶大でしょうということですね。明日5月30日生まれのあなた、ハッピーバースデー、お誕生日おめでとうございます。そして新しい一年を楽しんでください。さて、もうお一人、5月31日日曜日生まれのあなた、誕生花はラグラス、花言葉感謝。この日生まれのあなた、いるだけでその場を明るくするような強い存在感と燦然と輝くオーラが周囲の人を引きつけます。自ら光を発する太陽のように、何事にもぶれることなく自分の道を邁進するでしょうということですね。5月31日生まれのあなた、ハッピーバースデー、お誕生日おめでとうございます。新しい一年、十分に楽しんでええ感じで作っていってください。さあ、今日明日明後日のこのお花、フクシア、フクシア、どんなお花だろうかって思いのあなた、FM 花ではですね、インスタグラムを運用しております。ぜひインスタのアプリ立ち上げていただいて、そしてですね、どんなお花かなっていうのを確認していただけたらと思うんですね。 FM カタカナ、そして花漢字で入力していただいて、どうぞ探してください。このフクシア、フクシアっていうお花はですね、鉢花で楽しむ、そんなお花かなっていうイメージですね。小さな小花なんですが、どう言ったらいいかな、ちょっと鳥入ってるっていうか、なんか紫とか赤とか白とかが織り交ぜられた、そんなちょっと複雑な感じのお花です。ぷくっとした、で結構肥料がいるかなという感じですかね。はい、落下するんですよ、お花が重いんで。はい、そんなフクシア、またどんなお花か見てみてください。めっちゃ可愛いです。そしてライラックですね、明日生まれのあなたの誕生花ライラック、こちら名前は聞かれたことあると思うんですね。ライラック、枝にこの房のようにお花がつく、まあ枝のお花ですね。切り花は、国産もございますが、輸入のお花って僕はイメージがしますね。で、水揚げが非常に難しいんですが、水揚げうまくいったらめっちゃこうよく持つ、そんな、見てるだけでこう、どういうタレかな、こう満ちてくるというか、なんか満たされる気持ちみたいな、そんな、印象のお花だと思います。そして日曜日の誕生花ラグラスって書いてますね。こちらお花というよりもお花なんです。

けども、あの猫じゃらしの外国版、ちょっと小さい版みたいなのをイメージしてください。猫じゃらしよりももっとふわふわ感が強いです。ほんまにあの猫のあの短めの毛って感じの、そんなどうでしょう、2センチぐらいのお花、うん、まあ、そんなラグラス、またこれもね可愛らしいです。ちょっとアレンジフラワーに入ってたとしたらもう最高にあの可愛いですね。はい、ではね、どなたかの DJ さんはおっしゃってます、お目覚めの一曲っておっしゃってますね。あれ気に入ってるんですけど、はい、ではね今日一曲目でみましょう。シュレールズからのスタートです。なるほどなるほど、ちょっとセッティングが追いついておりませんでした。少々お待ちください。

改めましておはようございます。本日5月29日の朝を迎えております。滋賀県甲賀市南口からお届けしております FM ラジオ局 FM 花でございます。ただいまのお時間、朝の平日の帯番組生放送ですね、ホットモーニングラジオショーお届けしております。担当はカズローキングです。時間はですね、ただいま7時13分を刻んでおります FM 花の電波時計でございます。ちょっとね、さっきぶわっと分厚めの雲に覆われたんですが、また青空が出てきてて、ちょっとだけ風が吹いてる、そんなイメージですかね。半袖のシャツをはためかせながら、自転車でおじさんが西の方に走っていかれました。どうぞ気をつけて。さあ早速ですね、お便りをいただいております。ありがとうございます。カズローさん、リスナーの皆さん、おはようございます。こちらシャイナーおじさんからです。おはようございます。いつもすいません。早いもので5月最後の週末ですね。60歳を超えてからは少し先の未来に自分で幸せの種をまき、それを楽しみに日々過ごそうと思ってきました。ほう、うん。例えば梅干しを作る、出来上がるのを楽しむ、実のなる作物を植えて収穫を心待ちにする、公募に応募し結果を心待ちにするなどのことです。いっぱい種をまくほど心待ちにする幸せが増えていきます。昨日楽しみにしていた NHK のど自慢近江八幡大会の観覧抽選の結果がメールで来ました。結果は落選でも、抽選結果を待つ間楽しい日々を過ごせたので良かったです。うん、朝からね、素晴らしいお便りありがとうございます。ね、早速幸せな気持ちになりました、シャイなおじさん。すごいこう鮮やかな朝日を見ながらですね、読ませていただきました。うん、確かにそんな風に思いますね。こう楽しみ、うん、少し先の未来にっていうのがとてもこう歌的でいいなって思いながら、はい、いいお便りですね。うん、シャイなおじさん、今日多分仕事行かれます。そしてね、今日帰られたら美味しいご飯食べて、そして今夜から明日明後日とお休みだと思いますので、ゆっくりと楽しんでくださいね。はい、いつもありがとうございます。そしてもう一件いただいております。職人さんですね。カズローさん、リスナーの皆さん、おはようございます。愛知県知多半島はほとんど雨も降らないで回復、今日は暑くなりそうです。明日から2連休出かける予定はないので、自宅でのんびりと過ごします。日曜日のことの肌よりもリアタイで聞けそうで楽しみです。それでは仕事行ってまいります。土日お休みのリスナーの皆さんもあと1日頑張りましょうということですね。はい、お便りありがとうございます。多分ね、晴れるという愛知県知多半島ですね。うん、知多半島、すごい思い出深い、まあ僕そのエリア地域で、学生時はね、あれですよ、今では考えられないお寿司屋さんの板前さんに連れてってもらってね、サーフィンに行きましたね。いい海があるんですね。そして知多半島、丸さのおじさんおばさんが一緒にね、仲良く、まあ、眠っていらっしゃるというか、活動されている、そんな町でございます。ものすごく住みよいとこなんやろなっていう、そんななんかイメージがございますね。はい、今日も一日頑張ってください。職人さん、お便りどうもありがとう。そして届きましたほやほやのお便り紹介したいと思います。カズローさん、リスナーの皆さん、おはようございます。こちらサメユタポンさんですね。サメてもユタンポさん、おはようございます。今日は仕事休みです。

朝から日課の4キロウォーキングを終え、家でゆっくりラジオ聞かせてもらっています。庭のパンジーも咲き終わり、今日は日々草など夏の花に植え替えをしようと思っています。いいね、うん。さて、昨日家内の実家に自生している、実山椒、実山椒、山椒の摘み取りをしました。これ手間かかんねん、うん、僕一回だけやったことあんねんけどね、5月の香りと言いますか、まさに今月の琴の葉だよりのお題そのものでしたね。そんなこんなで和郎さん、実山椒使われますか？ Welcome Welcome here。 よかったらお届けしますが、一度和郎さんも山山椒料理に挑戦してみては？しっかりレシピを参照にね。ほなさいなら。はい、ありがとうございます。僕結構そのサメユタポンさんに対して厳しめのコメントやねって、あのビビンバさんに1回言われましたよね。はい、あの僕心では笑っておりますし、心では感謝しております。それが証拠にもう一度一度和郎さんも山じゃん山山違う、一度和郎さんも山椒料理に挑戦してみては？しっかりレシピを参照にね。お気にありがとうございます。まあ今日ね休日っていうことなんで、あのどうぞゆっくりしてください。はい、いい日になりそうですよね。さあ、そんななんかメッセージでいただきました、その琴の葉だよりなんです。FM ラジオ、こちら情報をお伝えしたり、皆さんに楽しい幸せな気持ちになっていただく、そんなお話をさせてもらって、もう見えないけれどつながり感抜群な、そんなメディアでございますよね。その辺 FM 花ものすごく意識をしております。はい、そんな FM 花めっちゃ大事にしています。番組があってね、で全ての番組もちろん全て大事なんですが、ちょっとね言葉を使うこの琴の葉だよりですから、私たちにはもうほんまにこの大事にしないといけない言葉を扱っておりますので、ちょっと紹介させてください。今月の末日5月31日ですね、日曜日なんですが、10時から琴の葉だより放送します。今回のお題は、今月のお題は帽子、そして香る、この2つでございました。締め切りは5月15日に終了しておりますが、放送日が5月31日となっております。ぜひね、聞いていただいて、投稿されている方の作品を皆で、めでて鑑賞させていただきましょう。いいですよ。これね、僕オペレーターで入らせていただいております。毎回で、そのオペレーターもほぼ一度も話したことはないんですが、広小路の吉永さゆりさん、そしてカズミンが届けてくれる皆さんからのそのお歌をね、聞いてて、もうそれこそすっごいな、ドキッとするような、なんか的を得たって言いますか、そんな作品があったり、ほんまにクスッと笑う作品があったり、お新人さんみたいなね、初々しいのもあったり、いろいろなんですね。ぜひ一緒に聞きましょうね。5月31日日曜日10時からです。はい、お待ちしております。そして一つこちら町のイベントの情報をお届けして、一曲いきたいなと思うんですが、この前ね、マリリンとトモさん、フラワーズ DJ の2人が下見に行ってくれて、実際に体験してくれた、そんなイベントなんですけど、はい、ラベンダー祭りです。お天気も良さそうですからね、ラベンダーの摘み取り体験を開催します。ぜひお越しくださいっていうことです。こちら5月の30日明日、そして5月31日日曜日。

そして6月1日月曜日、はい、そのようになっております。参加費がお一人300円となってまして、カップとハサミはこちらでご用意します。お、至れり尽くせり、行ったらええだけ。ただいまラベンダーもとても綺麗に咲いているということですね。3日間の開催、5月30、明日、そして明後日の5月31日月末、そして6月1日の月曜日ということです。はい、まあラベンダー、実際ちょっと僕これお庭で管理するのはなかなか難しいお花ではないかなって感じているんですよ。なんかね、暑さに弱いやろね。やっぱほれ北海道とか有名じゃないですか。ちょっとラベンダー暑さに弱いかなと思うんですが、まあだからこの信楽ですね、あの早戸川のあたり、ちょっと水口から行きますと拙い道案内ですが、ずっと307号線国道307号線をですね、お車ないし、はい、オートバイでこう行かれます。でずっと行かれたら、あの甲信山の横を通ってね行くんですね。山道気持ちいいですよ。で行ったら右手にどうやったっけ、ちょっと待ってや、高速道路の看板が見えてくるはずです。信楽の入り口、信楽インターチェンジ、まあそのあたりということで、はい、ご記憶ください。まあ行ったらわかると思うんです。なんていうこのイベント情報でしょうか。行ったらわかると思います。はい、信楽インターのそば、早戸川っていう川が流れているあたりでございます。ぜひ楽しみにお出かけください。非常に気持ちのいい朝を迎えております。雲はあるんですが、朝日が非常に美しいです。そして風がちょっとだけ強め、そんな印象の今朝でございます。今日5月29日金曜日、ただいま時刻は7時25分です。

シンディ・ローパーさんで Hey Now 聴いていただきました。女性たちを今だぜっていうそんな歌かなって思います。はい、このシンディ・ローパーさん、僕19とか18、19とかのあたりでぐっと出てきやはった、そんな偉大なるアーティストで、すっごいたくさんアルバム楽曲リリースされてますね。で、お名前買ってもうほとんどね、全員って言ったらいいか、世界中でもう皆さん知られている、そんなシンディ・ローパーさんでございますが、もうすっかりとそのおばあちゃんの域に入られてるのかなって思いますね。でもね、シーバップとか、トゥルーカラーズとか、そう名曲タイムアフタータイムとか、そんな歌アルバムを出された頃のその若き頃のシンディさんと全然変わっていらっしゃらないっていう風に僕イメージしております。僕ね、めっちゃ会いたいアーティストさんなんですね。きっと気遣いなく、もういきなりその、冗談とかが言い合えるような、そんな相手さんじゃなかろうかと思いますね。ぜひ僕ね、もし皆口遊びに来られたら一緒に素焼きを食べに行きたいなって思います。その素焼きをまず一口食べられたシンディ・ローパーさんがどんな表情されるのかっていうのももうイメージ想像できております。はい、今急にワードが出ましたが、丹野さん、あんまり忙しいと思うんですけど、無理なきようにほんまにね、ゆっくりゆっくりされたらどうかなって思いますね。はい、今日もいい一日にしてください。シンディ・ローパーさんの楽曲素晴らしいのを一緒に聴かせていただきました。嬉しいです。お便り紹介いたしましょう。カズローさん、リスナーの皆さん、おはようございます。しがらきのポムポムたぬきです。ラベンダー祭り開催されるのですね、ぜひ行ってみたいと思います。夕暮れは福潤さんですねっていうことです。そうです、福潤です。福潤をきっかけにね、こうやってお便りいただくようになりました。しがらきのポムポムたぬきさん、おはようございます。いつもありがとうございます。今日一日放送を楽しみにお仕事行ってきますっていうことですね。サンキューソーマッチ。ラベンダー祭りは早戸川水辺公園だと思いますということで、拙い道案内でしたよね。そう、早戸川水辺公園っていうところがございますから、皆さん気をつけてね、お車等で行かれるのがいいかなって思います。で、300円でラベンダー積んできてください。ポムポムたぬきさん、追記、もう僕の拙い道案内の応援どうもありがとうございます。気をつけて行ってきてください。さあ、今日ね、また忙しくいろいろ予定をこなしていきたいなって思っているカズローキングでございますが、午前中の間にね、市役所行ってちょっとミーティングが入っております。で、もうここのとこ

ちゃ僕あの市役所行ってんなみたいなイメージなんですが、一回ある担当のところであの僕のタイムカードを、ね、機械カードを作ってよって言って、まあ、そんな冗談を言ったんですが、まあ、タイムカードを押しても僕に給料をくれるんですかっていう感じなんですが、はい、広報効果13ページに載ってございます。令和9年4月1日採用、甲賀市職員採用試験のお知らせでございます。こちらなんですが、応募期限が迫っております。6月1日月曜日までということです。はい、で試験日が一次試験が6月6日の土曜日となっておりますね。募集職種は上級事務局、上級事務職、そして上級技術職、そして保育士などとなっております。この詳細は甲賀市のホームページをどうぞご覧ください。他職種の採用試験がある場合も市のホームページでお知らせしていますということですね。あの4月1日から令和9年の4月1日採用っていうことなんで、ここからグリーンと回って次の4月1日から甲賀市でちょっとこの町盛り上げていくでっていう、そんな強い気持ちでなんかいらっしゃる方、ぜひこちらね、お申し込みいただいて、そして受けてみてください。受かってほしい。さあ、お隣のページ、こちら12ページなんですが、甲賀市生活応援クーポン券を開始するということです。皆さん、もう送られてきましたか？ね、1人につき6000円分だと思います。そう、6000円分。ね、家族が5人いたら、5、6、3万円。これでかいよ。で、嬉しいなと思うのは、どんなお店でも使えるクーポン券が半分、3000円分と、そして地域に在籍されているというか、地域に本店があったり、地域でご商売されているお店で、専用で使えるクーポン券が3000円。ね、この半分半分が1人につき6000円分届くということで、素晴らしい企画でございます。もう街を車で走っておりますと、商店のその入り口近くにポスターが貼られております。それ取扱店舗の印であるポスターです。でそこでは使えるよっていうことですね。でこれが6月1日から月曜からの使用が可能になります。なのでこれ6月1日から12月31日までということなんで、この期間超えてしまいますと使えなくなるんで、まあ、大事に保管して、もうこれ欲しかってんとか、まあ、ほんま最近なんかいろんなもんが高くなってますま、ね。で、なんかちょっと足しにさせてもらおうとかね、それぞれ使い方は様々だと思いますが、非常に助かります。この、甲賀市生活応援クーポン券2026、ね、全ての市民の皆さんに配布しますということで、なんと本店の花屋和郎王国も早々にスマートフォンからこちら登録店登録させていただきまして、きっと登録されているはずです。ポスターが送られてきましたからね、うちもねそろそろ入り口に貼ろうかなと思うんですが、花屋和郎王国さん、お花ってなかなか買えないなーっていう方ね、いらっしゃるよね。そうそう、まあわかんねん、何ご飯優先やったりするよね。わかるわかる。でもね、お花ってほんまに、これも僕言い切りますけど、一本あるだけでもう全然部屋の空気が変わるし、なんかこう気が滞ってるなって思うお宅部屋にはですね、一輪お花を飾ってください。そんな時になかなか行ったことがないんだけど、今回このクーポン券が届きましたと、この機会にですねお花買いに行ってみよう、そんな方はぜひ花屋和郎王国でも取り扱っておりますのでお越しくださいね。なんか入りにくい店ってあるじゃないですか。はいはい、うちその代表選手だと思っております。入りにくい店でもこのクーポン券があったらこれ使えますかみたいな、なんかそんな感じで、なんか入りやすいやん、はい、入れるやん、はい、ぜひお待ちしております。なんか近くの方もね、初めて来たわっていう方が非常に多ございます。

ます。最近で、新しいご家族、若めのちっちゃなお子さん連れたご家族、めっちゃ多い町やなっていうふうに思います。毎日新規のお客さんが来るってすごいことなんですよね。それをなんかこの地域できていることが、なんか将来明るいな、今日のこの天気みたいな、そんな街だなっていうふうに印象ありますね。はい、福岡市生活応援クーポン券2026年ということで、こちらもう届いているかと思いますが、はい、6月1日から使えます。今のところね、ポスターとかが貼っているお店、またそのクーポン券に同封されている取扱店の紹介あると思うんですが、そこで使えます。でそれ以外にちょっと申し込みが遅れてしまったっていうお店もあるとは思うんですけど、もう随時随時ホームページの方では取扱店が更新されていくと聞いておりますのでね、有効に使って、何かこう豊かな、そんなね、スマイルな、そんな使い方してもらえたらなと思いますね。ありがとうございます。さあ本日が最終日となります。こちら何かと申しますと、愛好家市民ホールで6月6日土曜日に行われるコンサート、モルゴーはカルテットコンサート、モルゴーはカルテットコンサート、はい、14時開演でございますが、こちらね、まあ、めっちゃかっこいい4人組のおじさんが奏でるロックとか、なんかね、普通バイオリンで弾く、普通チェロで弾くみたいな曲も織り交ぜながら、めっちゃ素晴らしいコンサートでございます。入場料が一般1000円なんですね。で、僕映画でもそうですし、コンサートでもそうですね。映画なんか特に優待券とか招待券みたいなのがあって、行くよりも自分で財布からお金エネルギー出してありがとうって言ってチケットを買って見た方が心に残るっていう、そんな風に思うんですよね。でこのモルゴーはカルテットコンサートもぜひですね、これお安いです。一般1000円ね、高校生以下は無料で、無料になっておりますね。非常にこう気軽に行ける、そんなチケット代かなと思うんですが、なんと愛好家市民ホールさんからの、お気持ちでですね、ペアチケットを5組の方にプレゼントという企画をさせていただいております。 FM 花でございます。こちら申し込みされて、いやバイオリンとかチェロってちょっと僕なんか敷居が高いしなとか、お思いのあなた、ちょっと気軽に行ってみましょうということで、お申し込みをですね受け付けております。ぜひ今日のお昼の番組でもですね、メッセージの冒頭でモルゴーはカルテットコンサートチケット希望って書いてください。だいたいそんな風な文章であればエントリーされますので、そして厳選に抽選させていただいた上で、当選の方にはメッセージ返信する形でお知らせいたします。ペアチケット5組ね、10名の方にチケットどうぞと、愛好家市民ホールさん、お気持ちいただいております。ぜひですね、お申し込みをお待ちしております。そして今日のお昼なんですが、もう早速ルリアンさんお便りありがとうございます。もう一件ね、なんか来ておりましたよ。神武さんにこのいつもね朝早くからメッセージをいただいておくんですね。忘れたらあかんやんっていう、そんなことやなと思うんですが、はい、今日ね神武さんがお昼話されます。ゆったりラジオですね、僕ファンです。はい、同じ中学、同じ高校、学び屋で、彼は一つ下でですね、思い返せば中学の頃からもうずっとそばにいてくれてるやんっていう、そんな神武でございます。今日も番組よろしくね。でゲストさんがお越しになるんじゃないかなって思うんですね。ぜひこちらもチェックしていただけたらと思います。モルゴーはカルテットコンサート、こちらねチケットプレゼント募集しておりますよ。お昼の番組等にですね、メッセージでいただけたらいかがでしょうか。当たったらラッキー、ちょっと気軽に行ってみてください。さてさて、時刻は7時42分ということで、あっという間の60分、もうなんか終わりがけになってきているんですが、今日の甲賀市ってお天気どうなってますか。はい、本日5月29日金曜日、甲賀市は

曇りのち晴れということですね。今日明日あさってそして月曜日と晴れマークが出ております。ただ今日25度、過ごしやすい、ありがたい。明日になったら32度、明日は32度です。高架市十分注意が必要です。日曜日と来たもんならば34度、34度、そして月曜日6月1日、6月の初日ですね、35度。ねえ、ほんまに、25度と35度、これ10度違いがありますね。今日は25度、月曜日は35度。この10度の差が体にはきついのです。体調管理をしっかりとしていただいて、そして楽しい日々が送れるようにしましょうね。今日から4日間ほど晴れマークでございます、甲賀市。ちょっと待って、そうやんな僕ね、ごめんなさいね、ちょっとほぼ同じやと思うんですけど、僕豊岡のお天気予報見てたわ。ごめんごめん、許して。でもほぼ同じ。はい、甲賀市ですね、晴れの、曇りのち晴れの本日、今日は26度ですって予報ですよ。そして5月30日の明日は晴れ30度、そしてあさって5月31日日曜日の甲賀市は晴れで33度、そして月曜日6月1日は晴れのち曇りということで32度となっております。豊岡呼んでしまいました、失礼いたしましたが、豊岡霞にお住まいの皆さん、おはようございます。お元気でいらっしゃいますか。昨日ね、めっちゃ嬉しいことがありました。時々ですね、素晴らしいその内容でお便りいただきます。田島のラジファンさんね、約3年前にテスト放送、もういいよいいよ開局やいう時にテスト放送を流しておりました。 FM 花のそのテスト放送を隣町のホテルで偶然キャッチされて、なんやこの新しいこの周波数 77.5 はっていう、そんな出会いをしました。田島のラジファンさんがですね、昨日ね遊びに来てくれまして、めっちゃ嬉しかったです。どうもありがとうございます。お土産もね、ええのいただきました、ありがとう。また活用できるお土産なんで、みんなで聞けたらいいよね。そんな田島のラジファンさん、今日霞にお戻りやっていうことで、僕と同年のね甥っ子さんと一緒に来られて、ほんまに嬉しい握手もさせていただきました。どうぞもうあとしばらくのこの甲賀市時間、水口時間楽しんでください。田島のラジファンさん、どうもありがとうございました、昨日はね。はい、ですね、お便りいただいております。長良のドドンパ娘さん、和郎さん、おはようございます。岐阜も爽やかな朝です。アジサイがあちこちで咲き始めて、とても嬉しい季節ですね。今日もなんやかんやとやることいっぱいですが、爽やかな青空の下、シンディーローパーの歌を口ずさみながら、今日も元気にスタートしたいと思います。皆さんにとって今日がいい日でありますようにということで、ありがとうございます。ながらのドドンパ娘さん、あなたにとっても素晴らしい一日でありますようにね。素晴らしい一日にしてください。お便りどうもありがとうございます。さあ、そしてもう一件いただきました。長男のひろちゃん、おはようございます。長男のひろちゃんです。残念でした。のど自慢予選落ちました。次回チャレンジしますということですね。そうなんです。次回チャレンジしてください。そしてね、ご丁寧にお花屋本店にまでお電話いただきまして、結果をお知らせいただいてありがとうございました。めっちゃ楽しみにしてはったのにね、残念ですが、はい、次探しましょう。シャイなおじさんのメッセージでございました。ちょっと先の楽しみの種をまこう、いいやんって思ったんですね。はい、長男のひろちゃんもそうしてください。楽しみいっぱいありますから、種まきましょう。で、今日もしお時間あったら、お仕事かな、ラベンダーの摘み取り300円、信楽隼人川水辺公園、もし行かれたらいかがでしょうかね。はい、すぐ近くで

楽しみがございます。さあちょっとね、2曲ほどちょっとハイビートな曲をお届けしたんで、こちらの楽曲本日のラストかな、はい、一緒に聴きたいと思います。

本日5月29日金曜日、ホットモーニングラジオショー、そろそろお別れの時間でございます。今日も最後まで聞いていただいてね、朝早くから聞いていただいて本当にどうもありがとうございます。今日一日があなたにとって素晴らしい一日になりますようにお祈りしております。非常に気持ちの良い

い天気に包まれております滋賀県甲賀市水口町広小路スタジオ、いい職場で朝から仕事をさせていただきましたこと感謝しております。今日ねお昼神夢さんがお話しくださいます。ゲストさん来られると思うんですね。ぜひねお便りください。冒頭にモルゴーはカルテットチケット希望って書いていただきましたらば、まあ神夢さんもゲストさんもめっちゃ嬉しいかなって思ったりしますね。ぜひお待ちしております。そして夕暮れ幸せストリート、こちらですね、福潤、信楽から福潤、まだまだ見習いではございますが DJ 頑張ってくれております。楽しみに聞いていただけたらと思います。高校生 DJ とかもここのところ増えてきました。で FM 花現在ね帯番組でお話しいただく DJ さん約20名になりました。コミュニティラジオというレベルで考えたらこの20名という DJ さんのこの在籍数というのは本当に稀だなっていうそんな風に思ってます。僕一人一人の DJ さんのお話大好きです。僕自身がすごくファンです。これからもね皆と一緒に頑張ってまいりますので、まずは今日聞いていただいたあなたに感謝しております。後ろで流れておりますのは僕の娘さん、僕の娘の中村月子が歌います夜を越えてという歌です。今日はこの歌でお別れです。本日も素晴らしい一日になりますね。一粒万倍日、一粒種をまけば万倍になるっていうそんな日、どうぞ大切に活用しましょう。ではまたお昼に会いましょう。いってらっしゃい。

0: FM 花。
1: カニ、エビ、イカ、お魚。兵庫但馬の海は宝箱です。とれとれピチピチの魚介がいっぱい。私たちのホームページをご覧ください。但馬漁業で検索。浜めしレシピやオンラインショップも充実。但馬漁業協同組合でした。